0: Energymorgon.
1: Sandra
2: från Torslanda på telefonen. Sommar X, vad stör du på?
3: Gubbsnytningar.
4: Vad är gubbsnytning?
2: Den här.
4: Ja, när man men, det där gör man inte längre.
2: Nej. Jo. Sandra, vi hoppas för din skull att du inte får uppleva någon gubbsnytning den här morgonen då.
3: Nej, men det har jag gjort.
2: Ja, det har du gjort, ja. Då förstördes den här dagen då. En fullspäckad torsdag i Energy morgon. Anis Crime Time. Klockan i kommentar. Sveriges... Ja, det har du gjort, ja. Då förstördes den här dagen då. En fullspäckad torsdag i Energy morgon. Anis Crime Time. Klockan i kommentar.

0: eftermiddag. Din plats och VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.
0: Energy, musik som gör dig glad. Bästa musiken i sommar. Och stationen du älskar för mix efter mix. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Energy morgon.
1: Sandra
2: från Torslanda på telefonen. Sommar X, vad stör du på?
3: Gubbsnytningar.
4: Vad är gubbsnytning?
2: Den här.
4: Ja, när man men det där gör man inte längre.
2: Nej. Jo. På telefonen. Sommar X, vad stör du på?
3: Gubbsnytningar.
4: Vad är gubbsnytning?
2: Den här.
4: Ja, när man men det där gör man inte längre. Nej.

0: med Basse, Sofia Wistam och Aniston Demina på Energymorgons sommarkonsert. Tävla varje eftermiddag. Vinn plats och vitt paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.
0: Energy, musik som gör dig glad.
2: Energy på idylen hela sommaren.
0: Och stationen för världens grimmaste mixar. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story.

0: Basse, Sofia Wistam och Aniston Demina på Energymorgons sommarkonsert. Tävla varje eftermiddag. Vinn plats och vitt paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.
0: Energy, musik som gör dig glad.
2: Energy står på hela sommaren.
0: Och en ny grym mix i varje timme. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix. I got

0: Ålderdomshem. Wake up! When I wake up next to you. Energymorgon gör din morgon roligare. Wake
1: up! Du tänker att om jag köper en jättedyr bil så blir jag cool.
2: Men så är det ju.
1: Nej, så är det inte! Du behöver ingen cool bil. Du är cool ändå.
3: Ja, hur många bilar har du försökt mätta den här coolhetskänslan?
2: Många.
3: Ja.
2: Det går ju inte. Jag har ju försökt jättehårt. Mm. Och jag har dålig självkänsla.
1: Eller en liten pip.
2: Det sa jag också. Men en jävligt fet bil.
3: Det har du. Applåder för Anders bil.
2: Och hans lilla kul.
0: Energy morgon gör din morgon roligare.

0: things that I've got. Det här är Energy Morgon. Kul att du lyssnar. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Det är vi som håller låda. Och det är också vi som just nu bjuder på Best of-klipp. Och du ska få en felhörning. Morgons felhörning kommer från en person som heter Madpie. Heter kanske inte så, men använder namnet på Instagram är Madpie.
1: Madpie.
0: Men det är inte så viktigt. Det viktiga är att Madpie vill att vi ska syna Carl Jenkins, en brittisk musiker, dirigent och kompositör. Med då låten som heter Ademus. Men det här är en anisfelhörning, tror jag verkligen. För det är en typ av kör i den här låten, sjunger väldigt vackert, men sen låter det som att en göteborgare dyker in och undrar:
2: älskat.
0: Är jag god eller?
1: Är jag god eller?
2: Jag vill höra det här så gärna. Kom igen nu, kom igen nu.
1: Är Glenn Hussein kompis med den här Edgar Allan Poe eller vad han heter?
0: Carl Jenkins.
1: Carl Jenkins.
0: Nu öppnar vi sinnet, öronen. Är jag god eller? Kom strax.
2: Ja,
1: det är som att det är en göteborgare som står på savannen.
0: Ja, så kan
1: i
0: det vara.
1: I soluppgången och du ser siluetten av en giraff och så bara.
2: Ja, jag hör det.
1: Flyger luftballong i Kenya.
0: Ja, men vi har en göteborgare på klippan, ni vet, i Lejonkungen.
1: Ja, exakt. Hadvenja.
0: Är jag god eller?
2: Den göteborgsversionen av Lejonkungen är det.
0: Vi måste ta den sista gång. Är jag god eller?
1: Det pratar lite som, du vet, vart är det de pratar så här? Chris Clafford. Vart pratar de om så?
0: Han kommer från Lindesberg.
1: Nej, inte han, men när de pratar Chris Clafford. Vad är jag god där?
0: Ja, men så kanske det var. Men
1: det är lite Borås kanske över det hela.
0: Då byter vi. Då är det en boråsare som kommer in och undrar: är jag god eller?
1: Ja, det är du.
0: Ja, men kul.
1: Och tack så mycket Madpie.
0: Madpie. Ja, morgon.

0: Hoppas du har en strålande start på denna morgon. Du lyssnar på Energy Morgon och vi ska nu lyssna in hur det lät när Sofia en morgon var lite filosofisk.
1: Får jag prata lite Kafka, Franz Kafka?
2: Vad är det?
1: Ja, men han är ju en författare, en sån där författare som man kanske tvingades att läsa i skolan, processen. Men det är också så här, när man ska vara en smarting eller djuping, så här, Kafka. Alltså, tog jag min Kafka under armen och stod lite djup ut och så vidare. Ja. Men jag har en liten historia som jag hittade om honom som jag tyckte var så himla fin. Han var 40 år och var då i Berlin. Och gick omkring i en park, alltså Franz Kafka. Och mötte då på en ung tjej, ett barn, som grät för hon hade tappat bort sin docka. Mm-hmm. Och han var på så här gott humör och tänkte, ska jag hjälpa dig leta? Liksom, så att de höll på att leta efter den här dockan. Hittade inte dockan, deppigt. Mm. Och det här barnet, lilla flickan, grät. Och då sa han så här, vet du vad? Vi möts här imorgon så fortsätter vi leta. Och så gick de hem till vart håll, kom tillbaka nästa dag. Och då kommer Kafka då med ett brev till den här tjejen, lilla tjejen då. Nej, men alltså jag hittar inte dockan, men jag hittar det här brevet som dockan har skrivit.
2: Ah.
1: Aha, och den här lilla tjejen så här, aha. Och då skriver dockan där att hon har begett sig ut på äventyr i världen. Mm. Så att hon kommer inte komma tillbaks på ett tag. Och sen fortsätter då Kafka skriva brev till den här lilla tjejen som de möttes ibland och titta, nu är det nytt brev från dockan som är på olika ställen i världen. Och han var ju författare och skrev säkert jättefina brev. Efter ett bra tag så kom dockan tillbaks. Men dockan såg helt annorlunda ut. Och det sa ju tjejen så här, men det här är ju inte min gamla docka. Nej, men när man har varit ute på äventyr så här, då förändras man också som person. Och den här, jättegullig historia. Men sen den här lilla tjejen växte upp, blev en ung kvinna och undersökte då den nya dockan och hittade ett brev ifrån Kafka som han hade gömt inne i dockan. Nej. Alltså den nya dockan. Aha. Och då stod det då, jag ska försöka översätta, eller jag kan läsa det på engelska. Everything you love will probably be lost, but in the end love will return in another shape. Alltså förstår du, man har kärleken ibland, hon hade sin docka, man kanske förlorar den men den kommer tillbaka i en annan form.
0: Fint.
2: Det är en väldigt fin historia.
1: Ja, men jag tycker det. Mm. Det är som Anis gör crime time ibland. Ja. Jag har
2: love time.
1: Kafka. Love time.

0: med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina på Energy Morgons sommarkonsert. Tävla varje eftermiddag. Vinn plats och VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

0: Wake up! When I wake up next to you. Energimorgon gör din morgon roligare. Wake
1: up! Alltså det är väldigt tomt på den här stolen. Är det första gången?
2: Ja, det är första gången.
1: Det kan hända alla.
2: Mm. Om man försover sig.
1: Ja.
2: Ska man ändå åka förbi någon mack och köpa typ så här kanelbullar eller något?
1: Nej, det där håller jag inte med om. Annie, om du sitter nu i någon taxi eller om du kör bil.
2: Kanelbullar.
0: Energimorgon gör din morgon roligare.

0: Bandit imorgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Hoppas du har en rolig morgon. Kanske morgonens virala klipp kan hjälpa på traven, för att vi gör det varje morgon. Så lyssnar vi in en viral succé. Innan vi kör igång det här klippet,
1: ja,
0: så har jag en fråga.
2: Ja.
0: Vilket är Sveriges fulaste ord? Och då menar jag inte svordomar liksom, utan jag menar som bara i munnen låter. Fulaste orden, Anis Don Demina.
2: Smegma. Var. Urin.
1: Jag var också inne på så här kroppsvätskor.
0: Ja, men det är rätt att man hamnar där.
2: Var. Den är tuff hos mig.
0: Absolut. Jag går på vårt gård.
2: Ja, det är fan inte sex.
0: Så, vad är
2: vårt? Fan, vad sexig vårt gård har. Vårta är också jävligt äckligt.
0: Äckliga ord, absolut. Men det för in oss i klippet vi ska lyssna in nu. För det var SVT, tror jag, var här för några år sedan, som var ute på stan och frågade just svenska folket vilket som är det fulaste ordet i svenska ordboken. Och jag vet inte vart de var, men de var neråt i landet. Det kommer ni höra på den här mannen också.
3: Vilket är svenskans fulaste ord?
4: Det vill jag inte säga till er. Sjöv.
1: Röv.
2: Det är väldigt roligt. Av allt han kunde komma på, röv. Jag gillar röv.
0: Det är så kul att han gör en sån busig konstpaus också innan han avslöjar det.
3: Vilket är svenskans fulaste ord?
4: Det vill jag inte säga till er.
0: Röv.
2: Ja, det är
1: konstpausen som gjorde ordet.
0: Ja, verkligen. Håller ni med? Är röv ett fult ord?
2: Nej, jag älskar röv.
0: Nej, men det är väl ett fint ord. Kan jag få se din?
4: Röv.

0: morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don, mina chapporej. Best of klipp blir du bjuden på och du ska få höra en fredagsrapp nu. Varje fredag levererar och imponerar Anis Don, mina. Vad är det vi ska rappa om idag?
1: Ja, det är en Jens i Kumla som många svenskar jublade i tisdags när det gick väldigt bra för landslaget. Och nu ska det grävas guld i USA. Han tycker det är dags att uppdatera den gamla versionen.
2: Jens ord i min lag. Okay. Så jag har gjort mitt bästa.
0: Okej.
2: Okay. När vi gräver guld i USA 2026 edition. Woo! Mot fotboll.

0: God.
1: Vi ska tack. Vi ska tack.
0: Och på kör.
1: Basse Lindvall.
2: Värst det där.
1: Det är roligaste på länge. Så det här tar vi aldrig.
0: Oh my god, vad kul alltså.
2: Jaha, då är det vi som får turnera i sommar. Vi inte gör det.
1: Mes.
2: Här kommer vi.

0: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 502 380 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy. Musik som gör dig glad.
1: Jag lyssnar på Energy hela sommaren.
0: Och stationen som mixar.
1: Och mixar.
0: Nu. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix. Energy Hit Story Mix.

0: och Anis Don Demina från Energy Morgon.
1: Lyssna på oss varje morgon på Energy.
2: Torsdag 25 juni, den vi har att jobba med idag. Välkommen till Energy Morgon. Basse heter jag, Sofia Wistam, Anis Don Demina är också med i showen. Kommer in här om en liten stund, var så säker. Ska också få en felhörningsfavorit strax, så det är bara hänga med. Så börjar vi med vädret.
3: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
4: Ganska fint sommarväder på många håll idag. Mest soluppehåll med stigande temperaturer runt 15-25 plusgrader.
1: Energy Morgon gör din morgon roligare.
2: Min son Filip tappade sin första tand här i förrgår. Vet du hur mycket tandfen kommer hem till oss?
5: Nej.
2: 200 spänn.
5: Nej, men.
2: 200 spänn.
5: Men varför just
2: 200? Ja, varför inte? Också. Så här kan vi inte hålla på, för jag räknar ut det här. Om han ska tappa alla sina tänder blir det 4000 spänn i tandfenskostnader.
5: Och så har du tre barn.
2: Ja, och då blir det 12000 spänn som tandfen.
1: Energy Morgon gör din morgon roligare.

0: på och en felhörningsfavorit har vi alldeles strax. Men först tänkte jag att vi skulle lyssna in hur det lät i showen igår när Sofia Wistam, ja, hon hade en del frågor.
1: Jag är lite nyfiken, Anis. Hur går det med din cykling? Du snackar så mycket. Du är ju liksom olika faser. För er lyssnare, ni vet det här nu. Men ibland så är det, jag måste köpa en dyr bil. Jag måste köpa en dyr cykel. Och sen så ibland så, ja, vet jag inte vad som händer.
2: Nej, men jag cyklar på. Igår cyklade jag 2 mil.
1: Hur går det med du sydde också
2: syr,
1: väldigt mycket.
2: Jag så mycket jag hinner. Att sy tar ju tid. Mm. Och kräver fokus. Mm. Och det är ju en vara. Men
1: sprättar du ibland också?
2: Nej, jag är fel, ja. Mm. Ja, herregud, jag har sprättat. Fan, mer än vad jag sitter.
3: Köttfasen då? Eller förlåt, det är så mycket fasen. Men syfasen.
2: Men det jag vill säga om syfasen är att jag sätter ingen press på mig själv. Alltså i många gånger, det rummet som liksom är syrummet nu, det har ju varit musikstudio, det har varit gamingrum, det rummet följer ju med i de här faserna. Aha. Men nu så har jag så här, och då blir det också en press när jag har liksom renoverat utefter min fas, så blir det liksom en press att jag måste gå in där och göra allt.
1: Du hade också fotograferingsfasen, du köpte också en jättedyr kamera.
2: Ja, den är till salu. Men alla mina faser fyller sin funktion. Fotografifasen hjälper mig väldigt mycket i jobbet. Men syfasen, men jag har inte haft tid. Och då är jag så här, vet du vad? Jag behöver inte. Jag gör det när jag har tid. Mm. Jag behöver inte hitta ett sätt att tjäna pengar på det här också. Det är ju mitt problem. Jag gör ju business av allt. Mm. Så jag säger okej. Okay, jag ska inte, när jag känner att jag har tid, lust och ork, då går jag in och syr. Om du så är aldrig, då är det okej.
1: Okay. Mm. Men du träffar snygga tjejer fasen då? Kan inte den?
2: Men jag tänker att så här, just nu vill jag inte ha snygga tjejer. Nej. Inte fula heller, jag vill inte ha några tjejer. Nej. Och inga killar heller. Jag vill bara jobba, jag vill DJa, jag vill sjunga, jag vill turnera.
1: Cykla.
2: Jag vill göra det som jag tycker är kul. Mm. Och sen får allt annat komma som det kommer. Men just nu cykel är en mycket bra fas.
3: Mm. Vad härligt.
2: Ja. 2 mil igår,
1: vad
2: det var
1: rekord. Vad är du för fas, Basse?
3: Ja, men alltså, när man är trebarnsförälder så är man ju ständigt i en pappafas. Mm. Och sen finns det, man kan utveckla sin pappafas väldigt mycket beroende på vilka intressen ens barn har. Så nu är min äldsta son, han är superfotbollsintresserad. Så nu är jag en fotbollspappafas. Och jag, det är min favorit. Jag älskar det. Den bästa platsen på jorden just nu, det är på läktaren,
2: är
3: när min son tränar eller har match.
2: Ja.
3: Det är
2: så här,
3: jag längtar verkligen.
2: Du måste köpa en sån lång jacka.
1: Alltså som tränarjacka.
2: Jag har en sån, vet du hur sköna de är? Och så borde du gå med händerna bakom ryggen längs med sidlinjen och skrika saker.
3: Nej, men jag försöker hålla mig lugn, men jag har faktiskt köpt såna här sköna typ trädgårdsstolar som jag lätt kan ta med till varje match.
1: Och, oj, om du anar hur mycket jag har suttit och kollat på dålig fotboll.
3: Jag menar, älskar du det eller inte? Jag har ju ett fotbollsintresse.
1: Ja, nej, det har inte jag.
2: Vad har du för fas, Sofia?
1: Men gud, alltså jag har en träningsfas. Ja, men, lugnt. Ja. Och jag vet att ni gjorde lite nära mig, för att jag har ju gått ur och i den fasen.
2: Men nu har du varit i den ett tag.
1: Men nu har jag varit i den. Alltså jag var uppe och tränade jättetidigt i morse. Och, ja, jag vet inte. Jag är i en hälsofas. Mm.

0: Toppen torsdag, Energy Morgon lyssnar du på. Och här och nu ska vi få skratta tillsammans till morgonens felhörningsfavorit. Sara från Uppsala ska vi tacka
1: Sara.
0: För hon har skickat in morgonens felhörning. Och ingen mindre än Peter LeMarc med låten Senast jag såg änglarna. Och det är just den textraden som är i fokus. För senast jag såg änglarna, eller som Sara tycker Peter LeMarc sjunger, senapsgas åt änglarna.
2: Senapsgas.
3: Det var faktiskt väldigt taskigt.
2: Väldigt hårt.
0: Ja, det är ju, är det någon som vet vad senapsgas
2: man
0: är?
2: Dör av,
3: man dör av det 100%.
0: Ja, precis. Har använts i krig bland annat. Ja. Och,
2: men i Peter LeMarcs liv när änglarna kommer.
0: Senapsgas åt änglarna. Vi kör. Var det länge sedan eller alldeles nyss? Ja, oh, jag minns inte.
3: Senast jag såg änglarna. Vad har de där stackars änglarna gjort för ont?
2: Vad var det han sa egentligen?
0: Senast jag såg änglarna.
2: Det sa han inte alls. Han sa senapsgas åt änglarna.
0: Sjuk fel, vi tar det igen. Senast jag såg änglarna. Ja, det är ju 100%
3: senapsgas. Ah.
2: Ah, bra kul. Låt också. Mm. Lite grovt budskap bara. Men ja, annars men, så
0: får lugna ner sig lite. Senast jag såg
2: änglarna. Ja, ah, väldigt bra. Bra felhörning. Kvalitativ felhörning.
0: Kul. Tack så mycket Sara. Från fick Uppsala. Oss att
2: skratta. Ja, det fick hon.
0: Mission accomplished.
3: Tänk att de här felhörningarna aldrig tar slut.
2: Ja,
3: de bara
2: faktiskt
3: kommer nya hela tiden.
2: Och det är också på gamla låtar, nya låtar. Det är bara hitta, vi är liksom världen runt.
0: Mm.
2: Vi är liksom i Indien, i Mellanöstern, i Amerika, i Afrika, överallt.
0: Fortsätt skicka in med budskapet bara.
2: Det vill vi att ni gör. Tack.
0: Vi är ett DM på vårt Instagram.

0: imorgon, 6:30. God morgon. Tänkte att vi tillsammans skulle skratta till morgonens virala klipp där vi idag stöter på en politiker med, vad ska vi säga, semesterhjärna. Ja, men det är lätt att man får det nu i denna årstid. Vi tar det alldeles strax. Och sen ska vi tävla också förstås i Kvitt eller dubbelt. Varje morgon har du chans att vinna pengar om du håller koll på artist eller grupp bakom fem låtar. Så åk med oss och framförallt, ja, glöm inte bort att det är dags igen för succén. Energy Morgons sommarkonsert. Lyssna in det här.
1: Energy Morgons sommarkonsert blev en succé förra året. Och nu gör vi det igen.

0: eftermiddag. Din plats och VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

0: God morgon, Energymorgon lyssnar du på och det blir dags för nyheter.
1: God morgon. Dubbla jordbävningar drabbade Venezuelas kust vid 18-tiden på onsdag kvällen, rapporterar landets myndigheter. Skalven var så kraftig att flera hus har rasat samman i huvudstaden Caracas. Med anledning av jordskalvens magnitud bedömde den amerikanska geologiska myndigheten USGS att dödssiffran kan komma att uppgå till tiotusentals. Ett undantagstillstånd har utlysts i landet och invånarna uppmanas att hålla sig inomhus. Chefen för internationella atomenergiorganet IAEA säger att inspektioner av Irans kärntekniska verksamhet ska återupptas som en del av de pågående förhandlingarna mellan USA och Iran. Däremot råder fortsatt oenighet om när inspektörerna faktiskt ska få tillträde till vissa anläggningar. Centerpartiet vill kraftigt öka Sveriges självförsörjning av livsmedel och gör frågan till ett viktigt krav inför eventuella framtida regeringsförhandlingar. Partiet vill se fler svenska jordbruk och ökad inhemsk matproduktion. Och forskare har nu digitaliserat omkring 7,4 miljoner växt- och svampprover. Målet är att göra kunskapen tillgänglig för forskare över hela världen och samtidigt bidra till att skydda hotade arter. Det var senaste nytt med mig, Thomas Andersson.
2: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ganska fint sommarväder på många håll idag. Mest sol upp och håll med stigande temperaturer runt 15-25 plusgrader.
3: Energy morgon gör din morgon roligare.
4: Det är mötet med barnen och Astrid Lindgrens karaktären som är det stora äventyret och det som gör besöket minnesvärt. Therese, vi var så jävla missnöjda med karaktärerna.
5: Karlsson på taket var inte ens tjock.
4: Emil var en tonåring i målbrottet.
5: Och min man såg Pippi smygröka bakom sig.
6: Jävla skitgud där.
3: Energy morgon gör din morgon roligare.

0: hon, och hon är så färgglad och fin den här morgonen, Sofia Wistam. Hannes, du också här.
1: Jag är här.
2: Men jag känner... Fin. Jag har ju knallrosa på mig idag.
0: Jag önskar jag hade mer färgmod. Men ni ser ju bara mig i blå eller svarta tröjor i princip.
1: Jag brukar ha rosa ibland.
2: Nej, ja, jag kan tänka mig att du är skit... Alltså, man älskar killar som vågar rosa.
1: Jag har en rosa kofta.
0: Sant.
1: Den är väldigt fin.
0: Får du höra på den imorgon? Ska vi lära känna denna dag?
1: Jättegärna.
0: Det är den 25 juni. Det är David och Salomon som har namnsdag idag.
1: Salomon är inte det ett märke?
0: Jag har något med skidor att göra.
1: Det tror jag. Grattis skidmärket.
0: Fyller år idag så delar du födelsedag med bland annat Ricky Gervais, en av världens bästa komiker och också grundare av superserien The Office.
1: Legend.
0: Ja, verkligen. Och även George Michael hade fyllt 62 om han levde idag.
1: Mr. Careless Whisperer.
0: Ska vi lyssna i morgonens ljud?
1: Ja!
0: Ja, det är drag i morgonens ljud. Och det är ganska självklart också. För idag är ju den 25:e löningstorsdag.

0: äntligen vet.
1: Vet du vad?
2: Jag trodde ni skulle sjunga med.
1: Ja, men jag är ju egenföretagare, så jag tar inte ut lön så den 25. Men mina barn som jobbar extra och så vidare, de gör det. Och de bränner alla sina pengar direkt, så jag får swisha. Så det betyder att den 25 så får jag lite tillbaka swish.
2: Nej, det är
1: jag. Gud vad jag ljuger. Jag får aldrig några pengar tillbaka.
3: Det är också, men
1: jag
3: Sofia borde. Indrivaren.
1: Jag tänkte att jag skulle börja bli glad över den 25 också.
2: Mm. Ska vi kolla vad vi kan fira idag då?
3: Ja.
2: Finns alltid något, och idag är det Beatles-dagen.
1: Älskar.
2: Hans favorit Beatles-låten.
3: Jag gillar Beagles, Bagels mer.
2: Bagels. Nej, men Beatles, Sofia.
1: Oj, oj, oj.
3: Hey Jude gillar jag.
1: Ja, men hela Sgt. Pepper-plattan kanske?
2: Man känner sig lite smart då om man gillar Beatles. Eller,
1: va?
2: Ja, men i alla fall för de som inte växte
1: gammal
2: upp med
1: Beatles. Kanske i alla fall.
2: Nej, men lite så här, jag lyssnar på Beatles.
3: Ja, det här är en ballkille.
1: Men,
3: ja.
1: Men tänk när man ändå, det var ju inte så länge sedan. Det var ju typ våra mina föräldrar, de växte upp med Beatles typ. Och blev chockade över att de hade så långt hår. Och så ja. Tittar man på bilder och de hade liksom lite över öronen. Och då var det så här, oh my god, de här långhåriga slynglarna.
2: Ajabaja.
1: Ja.
2: Verkligen, det är också idag färg-tvns dag.
1: Gillar vi.
2: Det gillar vi.
3: Var det svartvitt när du var liten?
1: Nej, jag tror kanske att typ när jag föddes, då kom färg-tvn. Mm.
2: Hörrni, vill ni att vi ska skratta till morgonens viralklipp?
1: Mm.
3: Ja!
2: Idag är det roligt. Det är en politiker som gör en blunder i talarstolen. Sånt är ju alltid kul.
3: Det är väl.
2: Vi tar om någon minut, det här är Energy Morgon. God morgon!
3: Morgon.

0: God morgon, glad sommar, Energy Morgon lyssnar du på, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, mina drags för morgonens virala klipp. Och alltså, Anis och Sofia, jag vet inte hur det är med er, men visst är det lite att den här semesterhjärnan börjar smyga sig på nu, att man, nu vill man vara lite ledig och det snurrar inte lika snabbt.
1: Men vet du, Basse, vi är lite olika i den här studion. Uh-huh. Jag och Anis jobbar jämt.
2: Ja, alltså när vi säger semester, då är det bara för att jag har annat jobb.
1: Ja, precis så är det för mig också, och jag tänker verkligen på det. Det tror jag är en brist i mig, att man inte slappnar av riktigt. För man alltid är liksom på ett nytt projekt. Liksom.
0: Ja, men är det bra i längden, tror du?
1: Nej, men jag tror inte det egentligen. Nej. Egentligen skulle man ju vara som du, liksom längta efter att checka ut och lägga sig i hängmattan.
0: Ja, hängmattan som alla snackar om. Är det någon som någonsin har legat i en hängmatta?
2: Jag har gjort det en gång på Kreta.
1: Ja. Hur länge låg du där?
2: Nej, men kanske en kvart.
1: Ja. Sen så går det någon slags ringklocka.
2: Ja, lite överlevnadsinstinkt. Mm.
0: Men jag kan tänka mig, för politiker så är det verkligen, de har ju så stressigt. De vill ha lite semester. Vi ska lyssna in en kvinna nu, Annika Strandhäll, Sosse, som, ja, i klippet vi ska höra, hon var redan på semester, känns det som. Och vi kan väl bara lyssna in det, får ni höra själv.
3: Sverige behöver helt enkelt mer egenproducerad grön el.
2: Ja, mer bärs till folket.
1: Gud, hon börjar tänka på bärs redan.
0: Ja, hon var redan.
3: Sverige behöver helt enkelt mer egenproducerad grön el.
0: Hör också hur när hon kommer på det.
1: Men jag undrar typ om det i manuset som hon säkerligen läste stod öl och de har kanske hade skrivit fel.
2: Och
1: hon bara, du vet. Ja, någon försökte sätta dit henne.
0: Skål i vilket fall som helst, Annika Strand. Jag hoppas du får en grön öl under semestern. Annie, Sofia och förstås hela svenska folket, låt mig informera er om att vi ska tävla.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Ska vi tävla gänget?
1: Ja då!
2: Kvitt eller dubbelt presenteras av Leo Vegas. Ett online- och mobilkasino för dem över 18 år.
0: Den som tävlar kommer få höra några sekunder av fem olika låtar och sen säger vem artist eller grupp bakom varje låt är. Första låten, den är 5 sekunder, och klarar man den vinner man 100 kronor och får välja sen kvitt eller dubbelt inför nästa låt som är 1 sekund kortare.
3: Alltså 4 sekunder, så sen blir 3, sen blir 2, sen blir 1, och ror man det i hamn, då vinner man 600 spänn.
0: Jo då, Madeleine har vi på luren från Svedala, god morgon.
4: Oh! Varför reagerar du så?
3: För jag älskar Svedala, för att det finns en festival i Svedala som jag ska spela på den 9 juli som heter Sommarrocken. Och jag spelade där förra året. Och jag bara såhär, Sommarrock, det låter som vad är det här? Så jag tog inte med mig såhär kameracrew och sånt, för jag ville kolla kostnaderna nere. Sen hade jag ett av de bästa gig jag hade på hela sommaren. Det var 7000 personer i jävla tältet. Och så klev jag av, och då kommer arrangören till mig och säger: det där var fan bättre än Jodla med Save. Och jag vet om ni vet det, men Jodla med Save är The Beatles i Skåne. Ska du gå dit?
5: Jag ska gå dit.
3: Mycket bra.
4: Åh, vad kul.
5: Jajamän.
4: Gillar du Jodla med Save?
5: Nej, jag är nu den enda skåningen som inte lyssnar på dem.
3: Ja, men jag har ett annat band jag ska starta. Jodla med Kniv.
0: Bra, kör han. Hörrni, fokus nu på kvitt eller dubbel.
3: 5 sekunder, är du redo?
5: Yes. Kanye
3: West.
4: 100 kronor dina, det var lätt. Kvitt eller dubbelt?
5: Dubbelt.
3: Ja då.
5: Rihanna.
4: 200 kronor dina, kvitt eller dubbelt?
5: Dubbelt.
3: Mycket bra.
0: 3 sekunder. Kommer här.
5: Harry Styles.
3: Harry Styles.
4: Du går undan här. 400 kronor dina, kvitt eller dubbelt?
5: Dubbelt.
0: Då tar vi 2 sekunder.
5: Veronica Maggio.
3: Vill du säga en gång till?
5: Nej, för
3: 20. 1000 spänn, men fan är hon.
4: Ja, jag skulle ta det personligt annars.
3: Du blev lite för bekväm.
0: Ja.
3: För att de tre första var lite enkla. De två första var lite enkla.
4: Okej, 800 kronor. Nu är det ju bara 1 sekund kvar. Så att, vågar du hela vägen, tro?
5: Ja.
3: Jadå!
0: Du vågar.
4: Nu puttar henne över kanten.
3: Vi har inte gjort någonting. Hon är vuxen person att ta i beslut. Okej, 1 sekund. 600 spänn är dina om du sätter den här. Vem har gjort den här låten?
6: Här har en bra låt.
4: Man blir sugen på glass.
5: Kan det vara Mange B?
0: Vad sa du nu?
4: Vad sa du?
5: Hette han
0: Mange
5: B någonting. Ja, jag vet inte.
4: Du har ju rätt på förnamnet, vet du?
5: Ja, jag vet. Jag kommer bara inte på efternamnet.
3: Vet du vad? Här kommer jag ta ett kontroversiellt beslut och ge dig rätt för bara förnamnet. Det var Mange Schmidt, men det är okej.
5: Mange Schmidt,
4: så
5: var det.
4: Alltså, är det sommar som har drabbat dig?
3: Nej, men jag gillar Svedala och jag vill att det ska komma jättemycket folk. Så säg till alla nu i Svedala att komma.
4: Jaha, det är det du håller på med.
0: Så tack för att sköta PR för Svedala gig.
5: De gick ut med häromdagen. Alla biljetter är slutsålda.
4: Ja.
0: Madeleine, du var jätteduktig.
3: Tack för att du var med. Vi ses i sommar.
5: Ha det så bra.
4: Hej.
0: Så här. Hade vi till exempel haft Michael Jackson och någon hade sagt Michael, då hade man ju fått rätt.
4: Du håller på att dra paralleller med Mange Schmidt och Michael Jackson.
3: Sveriges Michael Jackson. Sveriges Michael Jackson.
0: Det har jag alltid sagt. Hörrni.
4: Vi var lite snälla, men det kan vi få vara.
3: Ja, ibland får man faktiskt vara.
0: Vi kör imorgon igen. Gå in på våra sociala medier och anmäl dig om du vill tävla om imorgon. Men det var väl inte, vi heter det än i morgon. God morgon.
3: God

0: Klockan är 7 och vi har en skämma bort show den här morgonen. Det betyder att jag hade bjudit på väldigt mycket roliga grejer här på Energy Morgon. Vi ska alldeles strax ner i krimträsket igen med, jag vet hur du brukar kalla dig själv, Hassan Aro.
1: Hassan Aro. Mm.
0: En ny, spännande, ofta väldigt, väldigt rolig krimhistoria från Anis Don Demina ligger och väntar på just dig. Men vi ska inte bara dyka ner i krimträsket, vi ska dyka ner i sociala medieträsket också, kan man väl säga. För vi ska hitta de roligaste kommentarerna på sociala medier. Vi kallar det för klockren kommentar. Succén är tillbaka. Och som inte det vore nog, du ska också få felhörningen där vi denna morgon ska syna en riktig sommarklassiker.

0: Felhörningen, Anis Crime Time och klockren kommentar. Ja, det är det som händer inom en snar framtid, så att det ser riktigt roligt ut. Men vi börjar med nyheter.
1: God morgon. Dubbla jordbävningar drabbade Venezuelas kust vid 18-tiden på onsdagskvällen, det rapporterar landets myndigheter. Skalven var så kraftiga att flera hus har rasat samman i huvudstaden Caracas. Med anledning av jordskalvens magnitud bedömde den amerikanska geologiska myndigheten USGS att dödssiffran kan komma att uppgå till tiotusentals. Ett undantagstillstånd har utlysts i landet och invånarna uppmanas att hålla sig inomhus. Chefen för internationella atomenergiorganet IAEA säger att inspektioner av Irans kärntekniska verksamhet ska återupptas som en del av de pågående förhandlingarna mellan USA och Iran. Däremot råder fortsatt oenighet om när inspektörerna faktiskt ska få tillträde till vissa anläggningar. Centerpartiet vill kraftigt öka Sveriges självförsörjning av livsmedel och gör frågan till ett viktigt krav inför eventuella framtida regeringsförhandlingar. Partiet vill se fler svenska jordbruk och ökad inhemsk matproduktion. Och forskare har nu digitaliserat omkring 7,4 miljoner växt- och svampprover. Målet är att göra kunskapen tillgänglig för forskare över hela världen och samtidigt bidra till att skydda hotade arter. Det var senaste nytt med mig, Thomas Andersson.
2: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ganska fint sommarväder på många håll idag. Mest soluppehåll med stigande temperaturer runt 15-25 plusgrader.
3: Good morning. Energy-morgon gör din morgon roligare.
0: Vi går till Twitter. Då är det en kille som heter Erik. Han skriver så här: Tinder för tjejer måste ju vara typ julbord eller frukostbuffé på hotell. Det är bara att välja. Då är det en tjej som svarar, Emma heter hon, hon skriver: ja, mer som ett smörgåsbord på ett vandrarhem i Flen.
3: Energy morgon gör din morgon roligare.

0: Energymorgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Det är dags för morgonens felhörning. Tjejen som har skickat in den idag, hon heter Sanna Heika. Och hon vill att vi ska syna Sven Ingars med Sommar.
1: Sommar och sol, havet och vinden och doftar kaprifol.
2: Vad fan är kaprifol för något?
3: En blomma.
0: Aha. Den rätta textraden som vi ska syna den går så här: på morgon när jag vaknar, dör upp min rullgardin, så kanske regnet bara öser ner. Då blundar jag och nynnar på en melodi. Det är den rätta.
2: Uh-huh.
0: Men det låter som att de sjunger: då pundar jag och nynnar på en melodi.
2: Han pundar alltså på morgonkvisten. Det skulle bli väldigt intressant.
3: Ja.
0: Nej, jag älskar att ni är skeptiska. För det var jag med när jag läste den här, tills jag hörde: då pundar jag och nynnar på en melodi.
2: Take it away.
4: Morgon när jag vaknar, drar upp
0: min
4: rullgardin, då kanske regnet bara öser ner.
0: Då pundar jag.
3: Då pundar jag och nynnar på en melodi. Ja, det var, jag gör det.
2: Det hörde inte alls. Jag,
3: men gud, det hörde jag.
0: Då pundar jag. Det roliga är att, om jag ska vara helt ärlig, igår hörde jag det till 100%, idag hörde jag det inte riktigt där.
3: Nej, men jag hörde det.
0: Ja, vad bra.
3: Ja.
2: Felicitet.
0: Då pundar jag.
3: Ja.
4: Då pundar jag och
2: nynnar. Ja, okej, okay.
0: Som handlar om, ja, så vidare. Ja, vad skönt.
3: 100%, men jag är också en pundare.
0: Tack så mycket. Nej, men det var en jättebra felhörning. Yeah. Stort tack till Sanna Heika. Man kanske måste ha lite pundar bakgrund för att höra,
3: ja,
0: den här
3: precis.
0: Skicka in din roliga felhörning via ett DM på vårt Instagram, så kan du vinna en fredagsmiddag med svensk kyckling ifrån Kronfågel för hela familjen. Alldeles strax, Anis Crime Time, ny krimhistoria serverad av Anis Don Demina såklart. Och sen är det dags igen att hoppa in i kommentarsfält, hitta de roligaste kommentarerna. Vi kallar det för klockren kommentar.
5: Felhörningen presenteras av Kronfågel.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Dondemina. Och det är dags igen att plocka fram Hassan Aro, va?
1: Hassan Aro är tillbaka. Det är alltså Anis Crime Time där jag får äran att spela på min historieberättargitarr. Och det här idag blir jävligt spännande. Sitter ni ner?
2: Japp.
1: Är ni redo? Det är den 19 april 1995 i Pittsburgh, Pennsylvania. Mitt på ljusa dagen kliver en man in på en bank. Ingen mask, ingen peruk, inga solglasögon. Han tittar rakt in i övervakningskamerorna och genomför rånet med ett närmast osannolikt självförtroende. Och några minuter senare så gör han det igen mot en annan bank. När polisen senare samma kväll knackar på hans dörr så är fallen redan löst. Övervakningsfilmerna visar tydligt hans ansikte. Identifieringen har gått väldigt snabbt. Men när den misstänkte 44-årige MacArthur Wheeler får se bevisen reagerar han inte med rädsla, utan han reagerar med förvåning. Men jag hade ju på mig juicen.
3: Inte vad han menar.
1: Juicen. Det visade sig att Wheeler innan rånen hade smort in sitt ansikte med citronjuice. Hans teori var enkel. Han visste att om han skrev med citronjuice på ett papper så syndes inte texten förrän pappret värmdes upp. På något sätt hade han dragit slutsatsen om att samma princip borde fungera på människor. Om citronjuice kunde göra skrift osynlig, då borde den kunna göra honom osynlig för övervakningskameror. Enligt senare berättelser hade Wheeler till och med gjort ett experiment på det här hemma. Han fotograferade sig själv efter att ha smort in ansiktet med citronjuice. Och när bilden misslyckades såg han det som bekräftelsen på det han behövde. Vetenskapen var avgjord. Han var osynlig. Några timmar senare stirrade samma osynliga man rakt in i flera bankkameror. Mark MacArthur Wheeler dömdes till 24 års fängelse.
4: Nej, inte 24 år.
1: För grovt
4: råd.
1: Men till hans fördel.
2: Citronjuice present.
1: Till hans fördel så kan han bara smörja in sig själv i citronjuice och traska ut
2: därifrån. Därifrån.
1: Så är det. Alltså, det att också att han är... Men va? Jag hade ju citronjuice i ansiktet.
2: Det är ett bevis på att man vet aldrig vad som händer bakom stängda dörrar i huset. Här står en man och smörjer in sig med citronjuice i hopp om att liksom inte synas.
1: Inte rånar en bank, två banker.
4: Men tänk om man kunde bli osynlig.
1: Min största dröm i livet. Jag hade åkt raka vägen till Mall of Scandinavia. Och så hade jag gått runt där och tittat på folk och fått vara i fred.
4: Vad hade du gjort?
2: Jag hade lagt mig på sofflocket så att mina barn inte kunde störa mig. Och bara, låt pappa vara i fred.
4: Nej, du behöver inte säga det. De ser ju inte dig.
2: Precis. Jag hade bara legat där tyst.
1: Vad hade du gjort, Sofia?
4: Ja. Men gud, alltså, smygit ombord på något flygplan kanske?
1: Det kan du ju göra synlig, bara så du vet.
4: Ja, men då måste jag betala. Nu kan jag åka gratis var som helst.
2: Strålande och rolig crime time, Anis. Den tar vi med oss i sommar.
1: Det gör vi. MacArthur Wheeler.
2: When life gives you lemon och så vidare.
1: Rob a bank.
2: Vi ska få skratta lite alldeles strax. Vad brukar vi skratta åt?
5: Klockren
2: kommentar. Vi dyker ner i kommentarsfält och hittar de roligaste alldeles strax på Energy Morgon. God morgon.
1: Morgon.

0: Energy morgon. Sofia Wistam, Anis Dan och Mina. Vi är så glada och stolta faktiskt över vår programpunkt Klockren kommentar. Du kanske har hört den här på Energy morgon, eller så har du sett den på våra sociala medier där den gör också stor, stor succé. Vann också pris på den stora radiogalan här senast om årets programpunkt. Och det handlar helt enkelt om att vi kollar roliga kommentarer runt om på sociala medier. Och jag tänkte vi ska sammanfatta säsongen lite nu med de bästa vi har fått in. Så att, ja, ska vi hoppa in i några direkt, gänget?
1: Ja,
0: ja, vi kör. Vi ska börja faktiskt på Twitter. Det är en tjej som heter Sanna där som gör ett inlägg faktiskt. Hon skriver så här. Jag tror många föräldrar kanske har varit nära på gjort det här. Sanna gick hela vägen. Hon skriver: hej! Jag heter Sanna och har idag suttit på fel föräldramöte i över en timme. Hej då. Hon har alltså landat på fel föräldramöte.
2: Har ni gjort det då?
3: Nej, men jag förstår grejen, för man har inte koll på alla föräldrar och alla lärare. Nej. Helt plötsligt sitter man där och...
0: Har man fler barn är också så här, oh shit. Men det är i alla fall många som hänger på föräldrar. Mm. Bland annat Martin som skriver då: haha, jag hade en kollega som dessutom blev klasspappa i fel klass. Och vi ska börja med en ganska ny faktiskt, en aktuell. Jag vet inte, har ni sett det här, den här dokumentären på SVT som heter Anal Extas?
2: Nej, men jag har sett klipp på internet om det.
3: Ja. Läst om det, ja. Mm,
0: i alla fall. Det är på SVTs Instagram där de har lagt ut en liten push för det här, en liten reklam. Och sen skriver de liksom: det finns en källa till orgasm som inte alla känner till eller vågar utforska. Och sen står det här: stoppa upp ett finger och känn hur det känns. Mm. Är det en man som tipsar då på SVT.
2: Här kan jag tänka mig hur det ser ut i kommentarsfältet.
0: Mats Landström går in och skriver: grävande journalistik har fått en ny innebörd. Den här gillar jag, det är Instagram.
2: Ja.
0: Det är Alice Stenlöf som ni känner. Mm. Influencer. Ja.
2: Vacker.
0: Vacker. Hon har lagt ut en, inte nakenbild, men hon står i bikini här. Ja. I alla fall. Och då är det i kommentarsfältet då Bettan som har skrivit till Alice.
2: Ja, jag tror jag har sett det.
0: Det är så jävla klassiker. Hon skriver så här: kan du blocka min man Kenneth?
3: Vad roligt!
0: Och hon fortsätter: han följer så många konton med halvnaket. Lyssnar inte på mig. Du är så vacker, Alicia. Med vänliga hälsning, Elisabeth.
2: Hon heter väl inte ens Alicia? Och det är Alice.
0: Ja, men nu blev det Alicia. Och
3: Kenneth, jag tycker det är roligt också. Eller väldigt härligt att hon ändå är trevlig.

0: Inte så här, blocka min man snuskfia, utan hon bara, du är jättefin men snälla, min man vet inte vad han gör.
1: Stackars Kenny.
2: Helt, helt uthängd, stackars.
1: Hon slutade med att han blockade för alla som konto till slut.
0: Basse, följer du Alice?
1: Min fru har skickat in till henne.
2: Blocka Basse!
3: Energy Morgon gör din morgon roligare.

Hade jag setat i kanske i en bil och lyssnat på Energy Morgon just nu, så hade jag varit så nöjd för framtiden. Det ser ljus ut. Vi ska nämligen alldeles strax göra något riktigt kul. Vi kallar det för Sveriges pinsammaste historia. För man kan säga så här att våra DM på Instagram, det är öppet. Mm. Man kan skicka in när som helst. Mm. Och vi har ju bett genom åren här att skicka in dina absolut mest pinsamma historier. Och vi ska alldeles strax få ett exempel på det. En pinsam mamma och en pinsam pappa som är pinsamma tillsammans på Greklands semestern. Det här vill du verkligen inte missa. Vi ska också tävla som vanligt 8:00 i Slå Sofia. Och idag 10 000 i potten.

0: Du ska få en ny pinsam historia alldeles strax. Vi kallar det för Sveriges pinsammaste historia. Men först, nyheter.
1: God morgon. Dubbla jordbävningar drabbade Venezuelas kust vid 18-tiden på onsdagskvällen, det rapporterar landets myndigheter. Skalven var så kraftig att flera hus har rasat samman i huvudstaden Caracas. Med anledning av jordskalvens magnitud bedömde den amerikanska geologiska myndigheten USGS att dödssiffran kan komma att uppgå till tiotusentals. Ett undantagstillstånd har utlysts i landet och invånarna uppmanas att hålla sig inomhus. Chefen för internationella atomenergiorganet IAEA säger att inspektioner av Irans kärntekniska verksamhet ska återupptas som en del av de pågående förhandlingarna mellan USA och Iran. Däremot råder fortsatt oenighet om när inspektörerna faktiskt ska få tillträde till vissa anläggningar. Centerpartiet vill kraftigt öka Sveriges självförsörjning av livsmedel och gör frågan till ett viktigt krav inför eventuella framtida regeringsförhandlingar. Partiet vill se fler svenska jordbruk och ökad inhemsk matproduktion. Och forskare har nu digitaliserat omkring 7,4 miljoner växt- och svampprover. Målet är att göra kunskapen tillgänglig för forskare över hela världen och samtidigt bidra till att skydda hotade arter. Det var senaste nytt med mig, Thomas Andersson.
2: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ganska fint sommarväder på många håll idag. Mest soluppehåll med stigande temperaturer runt 15-25 plusgrader.
3: Wake up! When I wake up next to you. Energy morgon gör din morgon roligare.
4: Min pappa, det jag är typ 12 och han säger till mig, min son, idag vi ska gå till Heron City och vi ska äta McDonald's. Det här är varje 12-årings dröm. Att åka till Heron City där de har så här spel och grejer och sen få äta på Donken.
5: Wow.
4: Vi kommer dit. Jag ställer mig i kö. Inte min farsa. Han bara, sitt idiot. Jag sätter mig. Då drar han fram en matlåda.
5: Så du fick inte McDonald's?
6: Nej,
5: jag fick
6: inte
5: jävla McDonald's.
6: Nej, inte McDonald's. Blev det spel åtminstone?
4: Nej, det tror jag typ inte. Jag tänker
5: stel sax på sig.
3: Energy morgon gör din morgon roligare.

0: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina.
1: Yeah. Alltså, jag funderar lite på det här med att dansa. Gör man det fortfarande? Går du ut och dansar? Går du ut och dansar?
2: Jag har aldrig dansat. Jag hittar ett hörn i baren där jag känner någon och så beställer jag 10 drinkar och liksom bara vibar.
1: Mm. För många, många herrans år sedan så var jag på något just sån här styrdansställe dit folk går. Och jag var där och skulle göra en tv-inspelning och Arvingarna var det som var där och spelade. Jag skulle intervjua och göra något. Och så helt plötsligt när jag står och förbereder någonting så märker jag att någon i teamet, en kille, har försvunnit i dansgolvet. Det är någon dam som har gått fram då och bjudit upp honom. Och han har tydligen uppenbarligen sagt ja och går iväg. Dansar någon dans eller två och vi står och väntar och tycker att det är lite kul. Han kommer tillbaks och var helt såhär, nej men det här är ju helt otroligt. Jag bara, vadå? Nej men alltså vi står där och dansar och sen så efter ett tag så stoppar hon ner händerna i mina byxfickor. Oj. Och han blev så lite chockad och sen säger hon, ja, första gången du är här. Och han är så här, va? Vad menar du? Nej men här har killarna hål i fickan. Så då, what? Med, ja! Så det var liksom vedertaget där på detta stora etablerade dansställe att killarna när de gick dit klippte hål i byxfickorna och så blev det ju säkert ofta tjejerna så som man tjejerna bjuder upp och så vidare så ner där och så ner med händerna i fickorna och pilla lite.
3: Har du adressen?
2: Massan nämligen mycket hål i sina fickor.
1: Nej men intressant. Wow. Ja, hur vilken liksom, och vi skrattade jättemycket åt det där för vi, ja du vet, ingen av oss gick på det där stället men då var det liksom en osynlig liten en vana trend som var på det där danshaket.
2: Men frågan är då, vad gjorde man med sina prylar?
1: För att få lite pill så fick man lämna prylarna hemma.
2: Så fick man tappa bort hemmanycklarna.
3: Alltså det är så fascinerande det där och det är så intressant hur många saker som pågår i vårt samhälle utan man har en aning om det. Pill i fickan, dans.
1: Och du blev lite sugen.
3: Jag tyckte det var jättekul faktiskt att folk... Men det var en tjej som ringde in häromdagen också. För att vi pratade här för någon vecka sedan om att flamingo är en swinger. Man har en flamingo på trädgården. Det är tydligen ute nu.
1: Jaha.
3: Ja. Det ringde in en tjej och sa, nej, det är gammalt. Det finns bara vissa som har det kvar. Nu för tiden är det en upp- och nervänd ananas man ska ställa.
2: Just. Jag tror Pernilla Wahlgren har lite att stå till svars för då.
3: Mm. Ja, just ja. Hon är ananasnörd. Men den ska vara upp- och nervänd tydligen ananasen. Då vet man
2: att det är svårt inne att ställa en ananas upp och ner.
1: Om man är tillräckligt kåt va, så går det.
3: Allting går. Kan man klippa hål i byxfickan där så kan man nog ställa en ananas upp och ner. Uppfriskande ändå att folk hittar nya vägar.
1: Får se hur många som klipper hål i byxfickan efter det här.
3: Mm. Men du, jag skojar inte det där med adressen. Hade du det? Vi ska få en pinsam historia alldeles strax. Älskar detta och vi kallar för Sveriges pinsammaste historier om bara någon minut här på Energy.

0: Energimorgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Mina och det är dags igen för Sveriges pinsammaste historia.
1: Du simmar ur bild, Kai.
0: Tack alla som skickar in pinsamma historier.
1: Mm.
0: Skulle inte fungera utan dem.
1: Nej.
0: Så ett stort tack. Och idag säger vi tack till Beatrice från Stockholm som har skickat in sin pinsamma historia. Är ni med?
2: Ja.
0: Okej, fram med skämskudden. Hon berättar. Min moster och hennes man skämde ut sig och det grövsta på deras Greklands semester. Efter en lång dag av sightseeing var moster och hennes man trötta, varma och hungriga. De går förbi en öppen och väldigt luftig restaurang på en av smågatorna. Detta blir perfekt, tänker de, och sätter sig vid ett bord. Det är mycket folk och väldigt bra stämning på restaurangen och en kypare kommer och försöker kommunicera. Vilket inte alls fungerar, för de kan inte grekiska och kyparen kan varken svenska eller engelska. Min moster pekar då på några av de andra gästerna som äter och liksom på vilket vin hon vill ha. Mm. Jag vill ha det och så vidare. Efter en stund kommer maten in och moster och man äter och dricker tills de blir mätta, belåtna och utvilade. De får en del blickar under middagen. Det var ingenting de tänkte på. När de senare ska betala för sig skrattar bara kyparen och vägrar ta emot deras pengar. Konstigt, tänker de. Gratis lunch, vad händer här? Då börjar de fundera lite. Titta omkring sig och då förstår de att just ja, vi har just crashat ett grekiskt bröllop. Restaurangen var abonnerad till släkt och vänner till brudparet och där hade min moster och man ätit och druckit gott.
1: Nej, men gud.
3: Vad sköna de är som inte säger någonting.
0: De får panik och till slut får de tala med en man som kan engelska. Mannen förklarar att alla i restaurangen visste att moster och hennes man hade fattat fel, men de tyckte bara det var roligt och de hade så mycket mat över så de tänkte, äsch, vi bjuder på det här.
3: Det där vill jag ska hända på mitt bröllop.
1: Jättehärligt.
0: Förstådde sitt.
3: Så de kvar där och dansar och festar och firar.
1: Gud, vilken trevlig restaurang det här var med underhållning och grejer.
0: Hon skriver också att min moster och hennes man tackade så mycket för maten och de fick till och med ta en bild tillsammans med brudparet.
3: Det är härligt, feel good historia. Det där vill jag ska hända mig.
0: Ja, mycket bra.
3: Det enda jag vill ska hända mig, tror jag.
0: Tack så mycket, Beatrice från Stockholm, för en pinsam men också en väldigt fin och härlig historia.
3: Fantastisk historia. Mm.
0: Har du också en pinsam historia så det går jättebra. Det är bara att skicka in med ett DM så kanske vi läser upp den här på en liten morgon.

0: Sunnanvind i ny tappning från Hertzberg och Funke här på Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Demina. Torsdag idag, fredag imorgon och fredagsrappen med dig, Anis. Men då är ju den stora frågan: vad ska du, Anis Don, Demina, rappa om imorgon? Du får jättegärna skicka in, du som lyssnar, ett förslag via ett DM på vårt Instagram.
1: Och stort och litet kan det vara. Det kan vara liksom saker som händer i samhället eller en rent privat grej. Någon fyller år eller ska fria eller föda barn. Eller.
0: Ja, och för att komma i stämning så tänkte jag att vi ska lyssna in hur det lät i fredags. Och du fick en rejäl utmaning och du levererade en midsommar-rap.
2: Hej Sofia.
1: Oh, hej.
2: Hej Sambasse.
0: Hej hej.
2: Jag hoppas ni har fyllt eran kasse och ladda upp nu inför fredag, för vi ska dansa medans vi sjunger Lasse Berghagen alltså. Det är midsommar nu i helgen. Ska ni fira, ta en snaps och svälj den, för det ska dansas runt midsommarstången. Och det ska vaknas upp bakis med massa ångest, och folk ska äta chokladpraliner och supa ner sig, dricka fina viner, dansa små grodorna och göra fula miner. Och någon kommer vakna med minnesluckor efter legat med kusinen. För det är midsommarhelg i landet, folk lastar ölen på bandet, de spelar kubb och de dricker snaps, någon däckade sen på stranden. Och någonstans i Dalarna så dansar damer med kararna, och någon spyr typ i en buske, så ni får akta er för farorna. Och till er vuxna, drick med måtta tills ni lagt barnen typ klockan åtta. För nu kan allting fucking hända, och om det skiter sig så skyller vi på vodkan. Om du ser en tjej som har en krans, ja då får du bjuda upp henne till dans, och sen så super ni tills att ni tappar minnet, och när du vaknar ser du att hon har en ring på sitt finger.
3: Kul!
0: Jättebra!
3: Jag är väldigt nöjd.
0: Jag kan tänka mig, alltså det snapsvisar, att det där kommer vara ett blad om några år. Ska vi ta den här Anis snapsvisar?

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Mina, gänget. Vad skulle ni säga, vad spenderar ni mest pengar på nu i sommartider? Mm. Finns det någonting där ditt pengar alltid går?
1: Men det konstiga är ju att varje vår / sommar, eller varje ny årstid, så känns det som att garderoben är tom. Jag fattar inte hur det går till. Så med förra årets sommarkläder känns på något vis, de är så smarta de här klädproducenterna, känns lite fel. Man måste uppdatera. Ja. Så att det är det jag lägger pengar på just nu. Mm. Uppdatera.
2: Jag behöver stacka upp nya kalsonger och t-shirtar. Det är alltid här i början på juni.
1: Mm. Du då, Basse? Ja. Kom inte undan nu.
0: Nej, spinninggrejer just nu kostar pengar. Jag har köpt nya skor, såna här klickskor.
2: Ja, det ska jag också göra.
0: Trikå har jag köpt.
2: Ja, du köpte cykelbraxer. Jag har fan lite ont i röven alltså.
1: Alltså, berätta för mig. Mm. På din spinninggrupp där, finns det fler män eller är du och tanter som jag?
0: Det börjar faktiskt komma mer och mer män. Jag vill tro att jag går i bräschen för män som inte har
2: Du springer så, du går, springer så de kan gå.
0: Så de kan spinna.
1: Hälsar ni på varandra, ni spinners?
0: Efteråt så är det som sån här, ja, vi gjorde det känsla. Och det är alltid någon så här sista låten när det, man ska pusha som fan. Då är det alltid, det är alltid en kvinna som liksom bara, kom igen nu då tjejer!
2: Och du bara, åh Basse!
0: Och skrämmer mig alltid, för det är alltid olika tjejer. Men det är alltid en tjej som peppar igång oss den sista spurten.
2: Är du liksom kändisen i gruppen?
0: Ja, men det är nog.
2: Brukar de lyssna på Energy Morgon?
0: Ja, faktiskt har jag fått någon bra morgonshow ni har.
2: Nice. Då blir du lite hälsan snabbare på cykeln.
1: Nu får du chansen att hälsa till spinninggänget, Basse. Ja.
0: Spinning 2026-gänget, Tyresö.
2: Jag får typ en känsla av att hela den här spinninggrejen är en lögn.
0: Jag kan visa på min app hur många spinningpass jag har gjort.
2: jag vill se en bild på dig i trikå.
0: Det kommer jag skicka till dig ikväll.
2: Ja.
0: Bra. Ja, men sammanfattningsvis, det går pengar på somrarna. Mm-hmm. Och vi har ju vår tävling Slå Sofia med extra mycket pengar nu.
1: Ja, men precis. Så går ni i spenderartagen så passa på att vinna lite pengar. 10 000 i potten varje morgon.
0: Exakt. Så ring nu så kör vi 06 020 40 39 00.

0: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam, Anis, Don Demina. Har hon fått något solsting än?
1: Nej, inte faktiskt.
0: Han var bra. Let's get ready to rumble! Round one, fight! Och det är Christer från Halmstad som ska ge dig en match. God morgon, Christer.
2: God morgon, god morgon.
3: Är det någon liksom av dem som har semesterhjärnan?
0: Mm.
3: Det är väl en grej?
1: Nej, men inte än. Jag är tvärtom taggad för att jobba klart för att sen gå på semester.
3: Okej. Okay. Men oavsett om man är på semester eller inte så finns det regler i Slå Sofia, de är väldigt tydliga. När man tror sig veta svaret säger man sitt namn. Svarar man rätt får man poäng. Svarar man fel så går poängen över. Och här, för att leverera frågorna i vår egna lilla semesterhjärna, Basse Widman.
0: Här är han. Nu kör vi. Fråga nummer ett. Vilken färg är det på flugan som Lille Skutt har kring halsen?
2: Christer.
1: Ja. Hur ska man veta det?
2: Lila.
3: Lila, säger du. Stark gissning, den är röd. Det är poäng till Sofia.
1: Ingen men... visste ni det? Ni ljuger om ni visste det.
3: Nej, jag vet inte hur Lille Skutt ser ut. Men...
1: Jo, det är en kanin.
3: Ja. Ja. Ja, vilken färg är på flugan då? Exakt, det visste du inte.
1: Nej.
3: Och inte Christer heller. Men du vet att den är röd och det står 1-0 till Sofia. Man måste ändå respektera att du svingar, Christer.
2: Japp.
0: Fråga två. Sant eller falskt? Hundar kan inte bli förkylda.
1: Sofia.
2: Falskt.
1: Ja, jag sa mitt namn där. Ja. Men jag håller med dig för att jag tycker att man hör hundar nysa. Atcho.
3: Jo, nej, helt rätt. Det är
1: de
3: falskt.
1: De kan bli förkylda.
3: Det är falskt. Det kan de.
0: De nyser ibland också för att visa uppskattning. Och om de har lekt med en hund riktigt hårt så kan de börja nysa för att de säger ja, nu har vi kul till.
3: Vem har lärt dig det här?
1: Ja, precis.
0: Jag har haft två pudlar.
3: Ja, fattar. Du är en riktig pudelkille du. Vi har 2-0 till Sofia. Christer, nu måste du börja ta poäng.
0: Men nu tar du den. Det är en ljudfråga. Sommarbanger. Vilka är artisterna?
1: Sofia. Inte 100, men 0KKV.
3: 0KKV är rätt svar och vi har en vinnare i Sofia Wistam.
1: Yeah, yeah. Det var min omgång där.
3: Ingen annan röv som du.
0: Vad säger du, Krille?
2: Ja, det är bara gratulera.
1: Ja. Tack snälla.
0: Du får försöka någon annan morgon. Tack för att du ville vara med.
3: Tack så mycket, Christer.
1: Hej, hej.
2: Tack så mycket. Hej, hej.
3: Det var som att han ringde upp och sa inte så mycket.
1: Han hade nog semester redan.
3: Ja, han kände 10 000 behöver jag inte. Det är bara kul att prata med dem.
0: Så kan det ha varit. Men vet du vad? Vi kör imorgon igen, tycker jag. Och då har vi även då 10 000.
1: Hej, hej.
0: Felhörning då, ska vi ta en?
1: Mm, kör.
0: Vi åker om några minuter. Det här är Energy Morgon. God morgon.

0: mikrofon. Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Det är dags för morgonens felhörning. Tjejen som har skickat in den idag, hon heter Sanna Heika. Och hon vill att vi ska syna Sven-Ingars med sommar.
1: Sommar och sol, havet och vinden och dofta kaprifol.
2: Vad fan är kaprifol för något?
3: En blomma.
0: Den rätta textraden som vi ska syna, den går ju så här: på morgon när jag vaknar, drar upp min rullgardin, så kanske regnet bara öser ner. Då blundar jag och nynnar på en melodi. Det är den rätta. Men det låter som att hon sjunger: då pundar jag och nynnar på en melodi.
2: Han pundar alltså på morgonkvisten. Det skulle bli väldigt intressant.
0: Nej, jag älskar att ni är skeptiska. För det var jag med när jag läste den här, tills jag hörde det. Då pundar jag och nynnar på en melodi.
2: Take it away.
4: När jag vaknar, drar upp min rullgardin, då kanske regnet bara öser ner.
0: Då blundar jag
4: och nynnar på en melodi.
3: Ja, det var jag, gör det.
2: Det hörde inte alls, jag
3: hörde
2: bara
3: blundar. Men gud, det
0: hörde jag. Då blundar jag. Det roliga är att, om jag ska vara helt ärlig, igår hörde jag det till 100%, idag hörde jag det inte riktigt där.
3: Nej, men jag hörde det.
0: Ja, vad bra.
3: Ja.
2: Får du säga?
0: Då blundar jag.
3: Ja.
4: Då blundar jag och nynnar.
2: Ja, okej, okay, jag hörde det.
0: Som alla de... Ja, så vidare. Ja, vad skönt.
3: 100%, men jag är också en pundare.
0: Nej, men det var en jättebra felhörning. Stort tack till Sanna Heika. Man kanske måste ha lite punda bakgrund för att höra den här felhörningen. Skicka in din roliga felhörning via ett DM på vårt Instagram, så kan du vinna en fredagsmiddag med svensk kyckling ifrån Kronfågel för hela familjen.
5: Felhörningen presenteras av Kronfågel.

0: Tredje morgon och hon är så färgglad och fin den här morgonen, Sofia Wistam. Hannes, du också här.
1: Jag är här.
2: Men jag känner... Fin. Jag har ju knallrosa på mig idag.
0: Jag önskar jag hade mer färgmod. Men ni ser ju bara mig i blå eller svarta tröjor i princip.
1: Jag brukar ha rosa ibland.
2: Nej, ja, jag kan tänka mig att du är skit... Alltså man älskar killar som vågar rosa.
1: Jag har en rosa kofta.
0: Sant.
1: Den är väldigt fin.
0: Får du höra på den imorgon? Ska vi lära känna denna dag?
1: Jättegärna.
0: Det är den 25 juni. Det är David och Salomon som har namnsdag idag.
1: Salomon, är inte det ett märke?
0: Jag har något med skidor att göra.
1: Det tror jag. Grattis skidmärket.
0: Fyller år idag så delar du födelsedag med bland annat Ricky Gervais, en av världens bästa komiker och också grundare av superserien The Office.
1: Legend.
0: Ja, verkligen. Och även George Michael hade fyllt 62 om han levde idag.
1: Mr. Careless Whisperer.
0: Ska vi lyssna i morgonens ljud?
1: Ja!
0: Ja, det är drag i morgonens ljud. Och det är ganska självklart också. För idag är ju den 25:e. Learnings 2.

0: egentligen vet.
1: Vet du
2: jag
1: vad?
2: Trodde ni skulle sjunga med.
1: Ja, men jag är ju egenföretagare, så jag tar inte ut lön så den 25. Men mina barn som jobbar extra och så vidare, de gör det. Och de bränner alla sina pengar direkt, så jag får swisha. Så det betyder att den 25 så får jag lite tillbaka swish.
2: Nej, det är
1: jag. Gud vad jag ljuger. Jag får aldrig några pengar tillbaka.
0: Du är också men Sofia borde... indrivaren.
1: Jag tänkte att jag skulle börja bli glad över den 25 också.
2: Mm. Ska vi kolla vad vi kan fira idag då?
0: Ja.
2: Finns alltid något. Och idag är det Beatles-dagen.
1: Älskar.
2: Hans favorit Beatles-låten.
0: Jag gillar Beagles, Bagels mer.
2: Bagels. Nej, men Beatles, Sofia.
1: Oj, ja.
0: Hey Jude gillar jag.
1: Ja, men hela Sgt. Pepper-plattan kanske?
2: Man känner sig lite smart då om man gillar Beatles. Eller,
1: va?
2: Ja, okay. Men i alla fall för de som inte växte
1: gammal
2: upp med Beatles.
1: Gammal kanske i alla fall.
2: Nej, men lite så här, jag lyssnar på Beatles.
0: Ja, det här är en ballkille.
1: Men,
0: ja.
1: Men tänk när man ändå, det var ju inte så länge sedan. Det var ju typ våra mina föräldrar, de växte ju upp med Beatles typ. Och blev chockade över att de hade så långt hår. Och så ja. Tittar man på bilder och de hade liksom lite över öronen. Och då var det så här, oh my god, de här långhåriga slynglarna.
2: Aja, baja.
1: Ja.
2: Verkligen, det är också idag färg-tvns dag.
1: Gillar vi.
2: Det gillar vi.
0: Var det svartvitt när du var liten?
1: Nej, jag tror kanske att typ när jag föddes, då kom färg-tvn.
2: Mm. Hörrni, vill ni att vi ska skratta till morgonens viralklipp?
1: Mm.
2: Ja, idag är det roligt. Det är en politiker som gör en blunder i talarstolen. Sånt är ju alltid kul.
0: Det är väl.
2: Vi tar om någon minut, det här är Energy Morgon. God morgon!
0: Morgon!

0: Glad sommar, Energy Morgon lyssnar du på. Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Mina Drax för morgonens virala klipp. Och alltså, Anis och Sofia, jag vet inte hur det är med er, men visst är det lite att den här semesterhjärnan börjar smyga sig på nu. Att man, nu vill man vara lite ledig och det snurrar inte lika snabbt.
1: Men vet du, Basse, vi är lite olika i den här studion. Uh-huh. Jag och Anis jobbar jämt.
2: Ja, när vi säger semester, då är det bara för att jag har annat jobb.
1: Ja, precis så är det för mig också. Och jag tänker verkligen på det. Det tror jag en brist i mig, att man inte slappnar av riktigt. För man alltid är liksom på ett nytt projekt. Liksom.
0: Ja, men är det bra i längden, tror du?
1: Nej, men jag tror inte det egentligen. Nej. Egentligen skulle man ju vara som du, liksom längta efter att checka ut och lägga sig i hängmattan.
0: Ja, hängmattan som alla snackar om. Är det någon som någonsin har legat i en hängmatta?
2: Jag har gjort en gång på Kreta.
1: Ja. Hur länge låg du där?
2: Nej, men kanske en kvart.
1: Ja. Sen så går det någon slags ringklocka.
2: Ja, lite överlevnadsinstinkt. Mm.
0: Men jag kan tänka mig, för politiker så är det verkligen, de har ju så stressigt. De vill ha lite semester. Vi ska lyssna in en kvinna nu, Annika Strandhäll, Sosse, som, ja, i klippet vi ska höra, hon var redan på semester, känns det som. Vi kan väl bara lyssna in det, får ni höra själv.
3: Sverige behöver helt enkelt mer egenproducerad grön el.
2: Ja, mer bärs till folket.
1: Hon börjar tänka på bärs redan.
0: Ja, hon var redan.
3: Sverige behöver helt enkelt mer egenproducerad grön el.
0: Hör också hur när hon kommer på det.
1: Men jag undrar typ om det i manuset som hon säkerligen läste stod öl och de har kanske hade skrivit fel. Hon bara, du vet. Ja, någon försökte sätta dit henne.
0: Skål i vilket fall som helst, Annika Strand. Jag hoppas du får en grön öl under semestern. Annie, Sofia och förstås hela svenska folket, låt mig informera er om att vi ska tävla alldeles strax i Kvitt eller Dubbelt, vår nya succémusiktävling. Väldigt, väldigt uppskattad. Vi kör om några minuter här på Energy Morgon. God morgon.
1: God morgon.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Ska vi tävla gänget?
1: Ja då!
2: Kvitt eller dubbelt presenteras av Leo Vegas. Ett online- och mobilkasino för dem över 18 år.
0: Den som tävlar kommer få höra några sekunder av fem olika låtar och sen säger vem artist eller grupp bakom varje låt är. Första låten, den är 5 sekunder, och klarar man den vinner man 100 kronor och får välja sen kvitt eller dubbelt inför nästa låt som är 1 sekund kortare.
3: Alltså 4 sekunder, så sen blir 3, sen blir 2, sen blir 1, och ror man det i hamn då vinner man 600 spänn.
0: Jo då, Madeleine har vi på luren från Svedala, god morgon.
4: Åh!
5: Ja, varför reagerar du så?
3: För jag älskar Svedala, för att det finns en festival i Svedala som jag ska spela på den 9 juli som heter Sommarrocken. Och jag spelade där förra året. Och jag bara såhär, sommarrock, det låter som vad är det här? Så jag tog inte med mig såhär kameracrew och sånt, för jag ville kolla kostnaderna nere. Sen hade jag ett av de bästa gig jag hade på hela sommaren. Det var 7000 personer i jävla tältet. Och så klev jag av, och då kommer arrangören till mig och säger: det där var fan bättre än Jodla med Save. Och jag vet om ni vet det, men Jodla med Save är The Beatles i Skåne. Ska du gå dit?
4: Jag ska gå dit.
3: Mycket bra.
5: Åh, vad kul.
4: Jajamän.
5: Gillar du Jodla med Save?
4: Nej, jag är nu den enda skåningen som inte lyssnar på dem.
3: Ja, men jag har ett annat band jag ska starta. Jodla med kniv.
0: Bra, kör. Hörrni, fokus nu på kvitt eller dubbel.
3: 5 sekunder, är du redo?
4: Yes. Kanye West.
3: Kanye West.
5: 100 kronor dina, det var lätt. Kvitt eller dubbelt?
4: Dubbelt.
3: Ja, bra.
4: Rihanna.
5: 200 kronor dina, kvitt eller dubbelt?
4: Dubbelt.
3: Mycket bra.
0: 3 sekunder. Kommer här.
4: Harry Styles.
3: Harry Styles.
5: Du går undan här. 400 kronor dina, kvitt eller dubbelt?
4: Dubbelt.
3: Dubbelt.
0: Då tar vi 2 sekunder.
4: Veronica Maggio.
3: Vill du säga en gång till?
4: Nej, för
3: 20. 20! 1000 spänn, men fan är hon.
5: Ja, jag skulle ta det personligt annars.
3: Du blev lite för bekväm.
0: Ja.
3: För att de tre första var lite enkla. De två första var lite enkla.
5: Okej, 800 kronor. Nu är det ju bara 1 sekund kvar. Så att, vågar du hela vägen, tro?
4: Ja,
3: ja,
0: du vågar.
5: Nu pushar, nu puttar henne över kanten.
3: Vi har inte gjort någonting, hon är vuxen person att ta beslut. Okej, 1 sekund. 600 spänn är dina om du sätter den här. Vem har gjort den här låten?
6: Här har en bra låt.
5: Man blir sugen på glass.
4: Kan det vara Mange B? Heter han så?
0: Vad sa du nu?
5: Vad sa du?
4: Heter han
0: Mange
4: B någonting? Ja, jag vet inte.
5: Du har ju rätt på förnamnet, vet du?
4: Ja, jag vet. Jag kommer bara inte på efternamnet.
3: Vet du vad? Här kommer jag ta ett kontroversiellt beslut och ge dig rätt för bara förnamnet! Det var Mange Schmidt, men det är okej.
4: Mange Schmidt,
5: så
4: var det.
5: Alltså, är det sommar som har drabbat dig?
3: Nej, men jag gillar Svedala och jag vill att det ska komma jättemycket folk. Så säg till alla nu i Svedala att komma.
5: Jaha, det är det du håller på med.
0: Så tack för att sköta PR för Svedala gig.
4: De gick ut med häromdagen, alla biljetter är slutsålda.
5: Ja.
0: Madeleine, du var jätteduktig.
3: Tack för att du var med. Vi ses i sommar.
4: Ha det så bra.
5: Hej.
0: Hej. Så här. Hade vi till exempel haft Michael Jackson och någon hade sagt Michael, då hade man ju fått rätt.
5: Du håller på att dra paralleller med Mange Schmidt och Michael Jackson.
3: Ja, ungefär. Så är det Michael Jackson.
0: Så är det Michael Jackson. Det har jag alltid sagt. Hörrni.
5: Vi var lite snälla, men det kan vi få vara ibland.
3: Ja, ibland får man faktiskt vara.
0: Ja. Vi kör imorgon igen. Gå in på våra sociala medier och anmäl dig om du vill tävla om morgon i kvitt eller dubbelt. Alldeles strax, Anis Crime Time, ny krimhistoria serverad av Anis Don Demina såklart. Och sen är det dags igen att hoppa in i kommentarsfält, hitta de roligaste kommentarerna. Vi kallar det för klockren kommentar.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Och det är dags igen att plocka fram Hassan Aro, va?
1: Hassan Aro är tillbaka.
2: Jag har en knapp.
1: Det är alltså Anis Krangheim där jag får äran att spela på min historieberättargitarr. Och det här idag blir jävligt spännande. Sitter ni ner?
0: Japp.
1: Är ni redo? Det är den 19 april 1995 i Pittsburgh, Pennsylvania. Mitt på ljusa dagen kliver en man in på en bank. Ingen mask, ingen peruk, inga solglasögon. Han tittar rakt in i övervakningskamerorna och genomför rånet med ett närmast osannolikt självförtroende. Och några minuter senare så gör han det igen mot en annan bank. När polisen senare samma kväll knackar på hans dörr så är fallen redan löst. Övervakningsfilmerna visar tydligt hans ansikte. Identifieringen har gått väldigt snabbt. Men när den misstänkte 44-årige MacArthur Wheeler får se bevisen reagerar han inte med rädsla, utan han reagerar med förvåning. Men jag hade ju på mig juicen.
3: Inte vad han menar.
1: Juicen. Det visade sig att Wheeler innan rånen hade smort in sitt ansikte med citronjuice. Hans teori var enkel. Han visste att om han skrev med citronjuice på ett papper så syndes inte texten förrän pappret värmdes upp. På något sätt hade han dragit slutsatsen om att samma princip borde fungera på människor. Om citronjuice kunde göra skrift osynlig, då borde den kunna göra honom osynlig för övervakningskameror. Enligt senare berättelser hade Wheeler till och med gjort ett experiment på det här hemma. Han fotograferade sig själv efter att ha smort in ansiktet med citronjuice. Och när bilden misslyckades såg han det som bekräftelsen på det han behövde. Vetenskapen var avgjord. Han var osynlig. Några timmar senare stirrade samma osynliga man rakt in i flera bankkameror. Mark MacArthur Wheeler dömdes till 24 års fängelse.
4: Nej, inte 24 år.
1: Men till hans fördel.
0: Citronjuice present.
1: Till hans fördel så kan han bara smörja in sig själv i citronjuice och traska ut därifrån. Så är det.
0: Alltså,
1: också att han är... Men va? Jag hade ju citronjuice i ansiktet.
0: Det är ett bevis på att man vet aldrig vad som händer bakom stängda dörrar i huset. Här står en man och smörjer in sig med citronjuice i hopp om att liksom inte synas.
1: Inte råna en bank, två banker.
4: Men tänk om man kunde bli osynlig.
1: Min största dröm i livet. Jag hade åkt raka vägen till Mall of Scandinavia. Och så hade jag gått runt där och tittat på folk och fått vara i fred.
4: Vad hade du gjort?
0: Jag hade lagt mig på sofflocket och så att mina barn inte kunde störa mig. Jag bara, låt pappa vara i fred.
4: Nej, du behöver inte säga det. De ser ju inte dig.
0: Nej, precis. Jag hade bara lägga det tyst.
1: Vad hade du gjort, Sofia?
4: Ja. Men gud, alltså, smygit ombord på något flygplan kanske.
1: Det kan du ju göra synlig, bara så du vet.
4: Ja, men då måste jag betala. Nu kan jag åka gratis var som helst.
0: Strålande och rolig crime time, Anis. Den tar vi med oss i sommar.
1: Det gör vi. MacArthur Wheeler.
0: When life gives you lemon och så vidare.
1: Grab a bag.
0: Vi ska få skratta lite alldeles strax.
1: Kul.
0: Vad brukar vi skratta åt?
4: Klockren
0: kommentar. Vi dyker ner i kommentarsfält och hittar de roligaste alldeles strax på Energy Morgon. God morgon.
1: God morgon.

0: Energy morgon. Sofia Wistam, Anis Dan och Mina. Vi är så glada och stolta faktiskt över vår programpunkt Klockren kommentar. Du kanske har hört den här på Energy morgon, eller så har du sett den på våra sociala medier där den gör också stor, stor succé. Vann också pris på den stora radiogalan här senast om årets programpunkt. Och det handlar helt enkelt om att vi kollar roliga kommentarer runt om på sociala medier. Och jag tänkte vi ska sammanfatta säsongen lite nu med de bästa vi har fått in. Så att, ja, ska vi hoppa in i några direkt, gänget?
1: Ja,
0: ja, vi kör. Vi ska börja faktiskt på Twitter. Det är en tjej som heter Sanna där som gör ett inlägg faktiskt. Hon skriver så här. Jag tror många föräldrar kanske har varit nära på att gjort det här. Sanna gick hela vägen. Hon skriver: hej! Jag heter Sanna och har idag suttit på fel föräldramöte i över en timme. Hej då. Hon har alltså landat på fel föräldramöte.
2: Ja. Har ni gjort det här då?
1: Nej, men jag förstår grejen, för man har inte koll på alla föräldrar och alla lärare. Nej. Och helt plötsligt sitter man där och...
0: Har man fler barn är också så här, oh shit. Men det är i alla fall många som hänger på föräldrar. Mm. Bland annat Martin som skriver då: haha, jag hade en kollega som dessutom blev klasspappa i fel klass. Och vi ska börja med en ganska ny faktiskt, en aktuell. Jag vet inte, har ni sett det här, den här dokumentären på SVT som heter Anal Extas?
2: Nej, vi har sett klipp på internet om det.
1: Ja. Läst om det, ja. Mm,
0: i alla fall. Det är på SVTs Instagram där de har lagt ut en liten push för det här, en liten reklam. Och sen skriver de liksom: det finns en källa till orgasm som inte alla känner till eller vågar utforska. Och sen står det här: stoppa upp ett finger och känn hur det känns. Mm. Är det en man som tipsar då på SVT.
2: Här kan jag tänka mig hur det ser ut i kommentarsfältet.
0: Mats Landström går in och skriver: grävande journalistik har fått en ny innebörd. Den här gillar jag, det är Instagram.
2: Ja.
0: Det är Alice Stenlöf som ni känner. Mm. Influencer. Ja.
2: Vacker.
0: Vacker. Hon har lagt ut en, inte nakenbild, men hon står i bikini här i alla fall. Och då är det i kommentarsfältet då Bettan som har skrivit till Alice.
2: Ja, jag tror jag har sett det.
0: Det är så jävla klassiker. Hon skriver så här: kan du blocka min man Kenneth?
1: Vad roligt!
0: Och hon fortsätter: han följer så många konton med halvnaket. Lyssnar inte på mig. Du är så vacker, Alicia. Med vänliga hälsning, Elisabeth.
2: Hon heter väl inte ens Alicia? Och det är Alice.
0: Ja, men nu blev det Alicia. Och
1: otroligt Kenneth, ändå. Att är, jag tycker det är roligt också. Eller väldigt härligt att hon ändå är trevlig. Det är inte så här: blocka min man, snuskfia. Utan hon bara: du är jättefin, men snälla, min man vet inte vad han gör.
0: Stackars Kenneth.
2: Kenneth helt uthängd, stackars.
0: Hon slutar med att han blockade för alla sådana konton till slut.
1: Basse, följer du Alice?
0: Min fru har skickat in till henne.
2: Blocka Basse!
3: Energy morgon gör din morgon roligare. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Sofia Wistam och Anis Dondemina, och den stora frågan varje torsdag, det är ju: vad ska Anis rappa om imorgon under fredagsrappen? Ja, den som vet, den som lever för att se, för du kan alltid gå in på vårt DM, skicka en rad, önska vad ska Anis rappa om imorgon? Kanske något sommarrelaterat, kanske något fotbollsrelaterat, vad vet jag. Du får skriva precis vad som helst, får vi se imorgon strax efter klockan 7 vart det landar. Alldeles strax en rolig felhörningsfavorit, men jag vill än en gång pusha för någonting väldigt roligt som kommer framöver här, och jag pratar om Energy Morgons sommarkonsert.
1: Energy Morgons sommarkonsert blev en succé förra året. Och nu gör vi det igen.

0: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina på Energymorgons sommarkonsert. Tävla varje eftermiddag. Vinn plats och vinn paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp. Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Ganska fint sommarväder på många håll idag. Mest soluppehåll med stigande temperaturer runt 15 till 25 plusgrader.

0: goes. Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ganska fin sommarväder på många håll idag. Mest soluppehåll med stigande temperaturer runt 15-25 plusgrader.
2: I am Miles Smith. This song's called Nice to Meet You.
3: Hi, nice to meet you.
4: Lyssna på Energy Morgon.
5: Basse, mig Sofia Wistam och Anis Don Demina.

0: Toppen torsdag, Energy Morgon lyssnar du på. Och här och nu ska vi få skratta tillsammans till morgonens felhörningsfavorit. Sara från Uppsala ska vi tacka
1: Sara.
0: För hon har skickat in morgonens felhörning.
2: Jaha.
0: Och ingen mindre än Peter Lemark med låten Senast jag såg änglarna.
1: Jaha.
0: Och det är just den textraden som är i fokus. För Senast jag såg änglarna, eller som Sara tycker Peter Lemark sjunger, senapsgas åt änglarna.
1: Mm. Senapsgas.
2: Det var faktiskt väldigt taskigt.
1: Väldigt hårt.
0: Ja, det är ju, är det någon som vet vad senapsgas
1: man
0: är?
1: Dör av,
2: man dör av det 100%.
0: Ja, precis. Har använts i krig bland annat. Ja. Och,
1: men i Peter Lemarks liv när änglarna kommer.
0: Senapsgas åt änglarna. Vi kör. Var det länge sen?
2: Vad har de där stackars änglarna gjort för ont? Ja,
1: vad var det han sa egentligen?
0: Senast jag såg änglarna.
1: Det sa han inte alls, han sa senapsgas åt änglarna.
0: Sjuk fel, hörni, vi tar det igen. Senast jag såg änglarna. Ja, det är ju 100%
2: senapsgas. Ja.
1: Ah, bra kul. Låt också.
0: Mm.
1: Lite grovt budskap bara, men
0: ja,
1: annars
0: ja, men,
1: så
0: väl lugna ner sig lite. Senast jag såg
1: änglarna. Ja, väldigt bra. Bra felhörning.
0: Jättebra.
1: Kvalitativ felhörning.
0: Kul. Tack så mycket Sara. Hon fick
1: Uppsala.
0: Oss att skratta.
1: Ja, det fick hon.
0: Mission accomplished.
2: Tänk att de här felhörningarna aldrig tar slut.
1: Ja, det
2: de
1: är
2: bara
1: faktiskt
2: kommer nya hela tiden.
1: Och det är också på gamla låtar, nya låtar. Det är bara hitta, vi är liksom världen runt.
0: Mm.
1: Vi är liksom i Indien, i Mellanöstern, i Amerika, i Afrika, överallt.
0: Fortsätt skicka in med budskapet bara.
1: Det vill vi att ni gör. Tack.
0: Vi äter DM på vårt Instagram.

0: med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina på Energy Morgons sommarkonsert. Tävla varje eftermiddag. Vinn plats och vinn paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ganska fint sommarväder på många håll idag. Mest soluppehåll med stigande temperaturer runt 15 till 25 plusgrader.

0: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Har hon fått något solsting än?
1: Nej, inte faktiskt.
0: Han var bra. Let's get ready to rumble! Round one, fight! Och det är Christer från Halmstad som ska ge dig en match. God morgon, Christer.
2: God morgon, god morgon.
3: Är det någon, liksom av dem som har semesterhjärnan? Det är väl en grej?
1: Nej, men inte än. Jag är tvärtom taggad för att jobba klart för att sen gå på semester.
3: Okej. Men oavsett om man är på semester eller inte så finns det regler i Slå Sofia, de är väldigt tydliga. När man tror sig veta svaret säger man sitt namn. Svarar man rätt får man poäng. Svarar man fel så går poängen över. Och här, för att leverera frågan är vår egna lilla semesterhjärna, Basse Widman.
0: Här är, nu kör vi. Fråga nummer ett. Vilken färg är det på flugan som Lille Skutt har kring halsen?
2: Krista.
1: Hur ska man veta det?
2: Lila.
3: Lila, säger du. Stark hissning, den är röd. Det är poäng inte så fel.
1: Ingen, men... visste ni det? Ni ljuger om ni visste det.
3: Nej, jag vet inte hur Lille Skutt ser ut. Men...
1: jo, det är en kanin.
3: Ja. Vilken färg han på flugan då? Exakt, det visste du inte.
1: Nej.
3: Och inte Krista heller. Men nu vet ni att den är röd och det står 1-0 till Sofia. Man måste ändå respektera att du svingar, Krista.
2: Japp.
0: Fråga två. Sant eller falskt? Hundar kan inte bli förkylda.
1: Sofia.
2: Falsk.
1: Ja, jag sa mitt namn där. Ja. Men jag håller med dig för att jag tycker att man hör hundar nysa. Atjo.
3: Jo, nej, så helt rätt. Det är
1: de
3: falskt.
1: De kan bli förkylda.
3: Det är falskt. Det kan de.
0: De nyser ibland också för att visa uppskattning. Och att de inte, om de har lekt med en hund riktigt hårt så kan de börja nysa för att de säger ja, nu har vi kul.
3: Vem har lärt dig det här?
1: Ja, precis.
0: Jag har haft två pudlar.
3: Ja, fattar. Du är en riktig pudelkille du. Vi har 2-0 till Sofia. Christer, nu måste du börja ta poäng.
0: Men nu tar du den. Det är en ljudfråga. Sommarbanger. Vilka är artisterna?
1: Sofia. Inte 100, men 0KKV.
3: 0KKV är rätt svar och vi har en vinnare i Sofia Wistam.
1: Yeah, yeah. Det var min omgång
3: där. Som du.
0: Vad säger du, Krille?
2: Ja, det är ju bara gratulera.
1: Ja, tack snälla.
0: Du får försöka någon annan morgon. Tack för att du ville vara med.
3: Tack så mycket, Christer.
1: Hej, hej.
2: Tack så mycket. Hej, hej.
4: Slå Sofia. Varje morgon på Energy Morgon.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ganska fint sommarväder på många håll idag. Mest soluppehåll med stigande temperaturer runt 15-25 plusgrader.
2: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 502 380 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år.
3: Here we go.
2: New music right now.
3: It's brand new.
2: Energy is contagious.
3: Yeah.
2: Energy är kanalen som spelar musiken som trendar.
3: Energy loves new music.
2: Här kommer låtarna som trendar den här veckan. Energy. New music hit mix. Energy. New music hit mix. Veckans nya Energy-låtar.
0: The Bausa. Magnetic.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Ja, men då är löning på kontot och Feel Good Friday imorgon. Det känns helt okej. Thomas Hindersson här tar och backar bandet med en Energy Throwback om en liten stund. Och så musiken som gör dig glad under hela arbetsdagen. Haka på, Sara Larsson, Huntrix och Alice DJ väntar. Först ner från A-Teens, You Got The Look på Energy. Välkommen!
0: New music right now. Och nu, nya låtar som

0: Vilket är årets Energy Throwback?
1: Thomas Andersson här. Under dagen kör vi extra mycket VM-mixar på Energy för att ladda upp inför Japan-Sverige klockan 1 i natt i fotbolls-VM. Vi håller också på att fylla VIP-gästlistan till Energy Morgons sommarkonsert 6 augusti. Jag berättar mer om en liten stund. Nu ska vi ta backa bandet med en Energy Throwback. Här har du ledtrådarna på vilket år jag söker. Stadsdelen Öster i Jönköping drabbas av en stadsbrand. Wikipedia lanseras öppet och musikgalan Artister mot nazister hålls i Globen i Stockholm. Vilket år ska vi till? Häng kvar så får du det rätta svaret. Dessutom väntar Kimberly på Energy.

0: Sommarvalvet på Energy.
1: Löningstorsdag och ännu mer pengar imorgon när vi tömmer sommarvalvet på 502 380 kronor. Tävla om pengarna, smsa vinn till 72104. Det kostar 19 spänn och lägg summan på minnet nu. 502 380 kronor kan du vinna imorgon. Lycka till!
2: Hi, my name is...
3: Drop it like it's hot.
4: Must be the money!
0: Energy tar dig tillbaka.
5: Throwback.
0: Energy Throwback.

Jennifer Lopez, MG Throwback. Och vilket år söker vi idag? Stadsdelen Öster i Jönköping drabbas av en stadsbrand. Wikipedia lanseras öppet och musikgalan Artister mot nazister hålls i Globen i Stockholm. Det rätta svaret idag är 2001. Där har vi det. Thomas Andersson här finns med under arbetsdagen med 75 minuter musik utan reklam tre gånger om dagen. Och så fyller vi ju VIP-gästlistan till MG Morgon sommarkonsert på Stockholm under stjärnorna den 6 augusti. Du och din kompis kan få vara på plats, se Ikona Pop, Timbuktu och DJ Nyuste. Det var lite kul, jag la ut en story på min Insta och taggade Juste och hon delade vidare. Det var härligt, det handlade just om den här sommarkonserten. Och när du hör Energy Morgons hälsning under dagen, då ringer du 020 40 39 00. Bli samtal nummer 7 så hamnar du och en kompis på VIP-gästlistan. Lycka till, strax Liamo på Energy.

0: med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina på Energy Morgons sommarkonsert. Tävla varje eftermiddag. Vinn plats och vinn paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

0: Dags att heja fram Sverige i fotbolls-VM.
1: Och nu är det väl klart ändå.
0: I natt spelar vi Energy Mixar klassiska fotbollslåtar.

0: Sverige kommer att se svenska fotbollslandslaget och så fotbollens Einstein MacGugger som har gett oss verktyget.
1: Energy mixar de klassiska fotbollslåtarna.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Fredagsrappen vid 27 i morgonen, det är Feel Good Friday. Och här under dagen, extra mycket VM-mixar när Japan och Sverige spelar klockan 1 i natt. Det är Thomas Hindersson som finns med under arbetsdagen. Medina och Justin Bieber är på gång strax. Först Felicia, musiken som gör dig glad får du hela dagen här på Energy.

0: med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina på Energy Morgons sommarkonsert. Tävla varje eftermiddag. Vinn plats och vinn paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

man börjar kunna sjunga mer än där nu. Nya från bolaget. Det ligger något i luften på Energy med 75 minuter musik utan reklam tre gånger om dagen. Och det som ligger i luften, det är matchen mot Japan. Den startar i natt, Sveriges tredje gruppspelsmatch i fotbolls-VM. Vi kör extra mycket VM-mixar här under dagen på Energy, så haka på. Och dessutom så håller vi på att fylla VIP-gästlistan till Energy Morgons sommarkonsert den 6 augusti på Stockholm under stjärnorna. Enda takterrassen du behöver i sommar med Icona Pop, Timbuktu och just det som kommer uppträda för oss. Det kommer bli kanon. Lyssna efter Energy Morgons hälsning 020 40 39 00. När du hör den bli samtal nummer 7 så har du din kompis era namn på VIP-listan. Man måste vara över 18 ska jag nämna också. Lycka till! Strax Taylor Swift på Energy.

0: 75 minuter musik utan reklam. Det får du tre gånger om dagen här på Energy. Vi laddar inför Japan-Sverige i natt. Som extra mycket V-mixar här under dagen. Och så Feel Good Friday imorgon. Känns toppen ju. Thomas Indersson här tar in oss mot lunchen med mer av musiken som gör dig glad från Rosé och Bruno Mars. Och så dyker Christina Garn upp med en Energy Hitstory mix också. Det är bara att rocka med.
1: Alldeles strax på Energy. Energy mixar de klassiska fotbollslåtarna.

0: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 502 380 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Dags att heja fram Sverige i fotbolls-VM.
1: Och nu är det väl klart ändå.
0: I natt spelar vi Energy mixar klassiska fotbollslåtar.

0: det kommer att se svenska fotbollslandslaget mot så fotbollens Einstein MacGugger som har gett oss verktyget.
1: Energy mixar de klassiska fotbollslåtarna.
0: Vi kör nu.

0: fortfarande lite förvirrad. Kan vi ta det en gång till?
1: Energies VM-mix.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: In i torsdagslunchen, det är Thomas på radion som finns med och i Double Play idag. En tjej som bevisat att man kan tänka på sitt ex och dansa på klubben samtidigt än kvar. Sara Larsson, Miles Smith väntar musiken som gör dig glad hela dagen. Först nya från Kygo på Energy. Välkommen hit!
2: Hey, it's Kygo.
3: What's up, this is Griffin.
4: It's Khalid.
2: And this is...
5: I'll save my love for somebody else.
0: Energy, musik som gör dig glad.
6: You found

0: låtar i rad från en och samma artist.
1: Back to back hits.
0: Energy Double Play. Nu.
2: Thomas Hindersson här inne i torsdagslunchen, och vill du vara med på Stockholm under stjärnorna den 6 augusti och se Icona Pop, Timbuktu och DJ Just det, då ska du stanna kvar. Jag berättar mer om hur du får plats på VIP-gästlistan till Energy Morgons sommarkonsert. Först en Double Play, och från att använda skvallerbytta bingbong i refrängen till att få oss att gråta över våra ex på nattklubben. Den här tjejen har byggt en hel karriär på att bevisa att hjärtesorg faktiskt går att koreografera. Hon är äntligen tillbaka med ny musik och en stor konsert den 17 oktober i huvudstaden också. Det är Robin som väntar strax på Energy.

0: Sommarvalvet på Energy.
1: Det är imorgon som vi tömmer valvet på 500 2380 kronor. Pengarna kan bli dina. Smsa vinn till 72104 så är med. Det kostar 19 spänn. Det är sms-kassan det handlar om. 500 2380 kronor. Varmt lycka till imorgon.
0: Och nu, Energy Double Play. I rad från en och samma artist.
2: Back to back hits.
0: Energy Double Play. Nu.

75 minuter musik utan reklam, tre gånger om dagen här på Energy. Robin i double play idag. Konsert aktuell 17 oktober i huvudstaden, 3 Arena. En annan stor konsert som äger rum innan dess, det är Energy Morgon sommarkonsert på Stockholm under stjärnorna den 6 augusti. Ikona Pop, Timbuktu och DJ Njuste kommer att uppträda. Det var lite kul, jag la ut en story på min Insta häromdagen om sommarkonserten och hon plockade upp den och delade vidare. Det var nice. Vill du hamna på VIP-gästlistan tillsammans med en kompis, få lite goodbags och grejer, lyssna efter Energy Morgons hälsning 020 40 39 00 när du hör den. Bli samtal nummer 7 så är det klart. Lycka till. Det är 18 års gräns och ett öppet evenemang också ska nämnas. Så vi ses 6 augusti. Mer om musiken som är glad från Alex Warren och Victor Lexell strax på Energy.

0: morgon.
1: I stora rutschkanan i Tornleksparken är det någon person som har bajsat. Då undrar Mona, hur får man ens plats att göra nummer två in i en rutschkana? Per, du måste ta lite sats. Det viktiga är att du åker med huvudet först så du inte kanar över ditt eget bajs sen när du är klar.
2: Men det är ju han som är boven. Han har typ golat ner sig själv.
1: Få en perfekt start på helgen med Energy Morgon. Det blir givetvis Anis fredagsrapp. Och hela juni har du varje morgon chansen att vinna 10 000 kronor i Slå Sofia. Vi hörs från 06.
3: Energy Morgon presenteras av Biltema.
4: Alldeles strax på Energy. Energy mixar de klassiska fotbollslåtarna.

0: dags att heja fram Sverige i fotbolls-VM.
1: Och nu är det väl klart ändå.
0: I natt spelar vi Energy Mixar klassiska fotbollslåtar.
2: Domaren blåser.

0: det kommunaste svenska fotbollslandslaget. Och så fotbollens Einstein, Mark Hugo, som har gett oss verktyget.
1: Energy mixar de klassiska fotbollslåtarna.
0: Men kör nu.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: 27 imorgon, fredagsrappen, det är Feel Good Friday. Thomas Andersson här. Vi fyller VIP-gästlistan till Energy Morgons sommarkonsert den 6 augusti. Vill du ha ditt namn på listan, häng kvar under dagen så berättar jag mer. Kommer kunna se Ikona Pop, Timbuktu och så den här tjejen, just den, på Energy. Välkommen!

0: med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina på Energy Morgons sommarkonsert. Tävla varje eftermiddag. Vinn plats och vitt paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

bättre än om vi hör den här låten. Den saken är klar. Hashberg, Funko, Affas, Nya Sunnan vinner på Energy. Vi blir reklamfria i 75 minuter om en timme. Vid 14.30 kör vi. Det är Thomas Hindersson som finns med här under arbetsdagen. Feel Good Friday imorgon med Anis under minas fredagsrap vid 20:07. Och så håller vi på att fylla VIP-gästlistan till Energy Morgons sommarkonsert som äger rum på Stockholm under stjärnorna den 6 augusti. Med oss har vi Kona Pop, Timbuktu och DJ Juste. Vi har ett litet bond, jag och Juste. Jag la ut en story på min Insta och hon delade den vidare. Så vi är så här, hon och jag. Vinn platser på gästlistan. Energy Morgons hälsning när du hör den. 020 40 39 00 blir samtal nummer 7. Lycka till. Mama.

0: Du lyssnar på Energy. Thomas Andersson här och vid 14.30. Då lyfter jag reklamen. Vi kör reklamfritt i hela 75 minuter. Det gör vi 3 gånger om dagen. Feel Good Friday imorgon och Energy sommarhelg på ingång. Och häng kvar om en liten stund. Väntar Sara Larsson och sen Hit Story Mix också.
1: Alldeles strax på Energy. Energy mixar de klassiska fotbollslåtarna.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ganska fint sommarväder på många håll idag. Mest soluppehåll med stigande temperaturer runt 15-25 plusgrader.
2: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 502 380 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år.
3: Det är möjligt!
2: Dags att heja fram Sverige i fotbolls-VM.
3: Och nu är det väl klart ändå.
2: I natt spelar vi Energy Mixar klassiska fotbollslåtar.

0: är Tomlundas svenska fotbollslandslaget. Och så fotbollens Einstein, MacGuggen, som har gett oss verktyget.
1: Energy mixar de klassiska fotbollslåtarna.
0: Men kör nu.

fotbollen lite förvirrad. Kan vi ta det en gång till?

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Thomas Andersson här, hej och god eftermiddag. Ja, inte långt kvar nu, vid 14.30. Då lyfter jag reklamen och så kör vi reklamfritt i 75 minuter. Det är bara att haka på. Dessutom, vi fyller VIP-gästlistan till Energy Morgon sommarkonsert. Berättar mer här om en liten stund. Och så väntar Kygo, först nya från Mondo. Feeling Myself på Energy. Välkommen!
0: Och nu, nya låtar som trendar på Energy.

0: Energy morgon.
1: I stora rutschkanan i Tornleksparken, är det någon person som har bajsat? Då undrar Mona, hur får man ens plats att göra nummer två in i en rutschkana? Per, du måste ta lite sats. Det viktiga är att du åker med huvudet först så du inte kanar över ditt eget bajs sen när du är klar.
2: Men det är ju han som är boven. Han har precis golat ner sig själv.
1: Få en perfekt start på helgen med Energy morgon. Det blir givetvis Anis fredagsrapp. Och hela juni har du varje morgon chansen att vinna 10 000 kronor i Slå Sofia. Vi hörs från 06.
3: Energy morgon presenteras

0: Sommarvalvet på Energy.
1: Feel Good Friday imorgon, och då tömmer vi också sommarvalvet på 502 380 kronor. Säkra semesterkassan, smsa VIN till 72104. Det kostar 19 spänn, då du anmäld. 502 380 kronor kan rassla in imorgon. Lycka till!
2: Energy. Hej! Liamo! Hej!

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ganska fint sommarväder på många håll idag. Mest soluppehåll med stigande temperaturer runt 15-25 plusgrader.
2: Check it out. In 3, 2, 1.
3: Och nu är det dags igen. Energy ger dig mer musik på vägen hem från jobbet. 45 minuter utan reklam. Med musik som gör dig glad.
4: We rock non-stop.
3: Startar nu.
1: Thomas Henderson här. Vi håller på och fyller VIP-gästlistan till Energy Morgons sommarkonsert på Stockholm under stjärnorna den 6 augusti. Var med du också. Du och en kompis kan vinna platser på gästlistan för Goodiebags och se Icona Pop, Timbuktu och DJ Njuste. Ja, hon har ju en liten grej nu. Nej, det har vi inte. Men vi har haft lite kontakt på Instagram. Ja, får se vad det blir av det. Förmodligen ingenting. Paul har mer info efter 15. Nu drar jag igång 75 minuter musik utan reklam för dig med BTS nya Swim. Alex Warren och Miles Smith väntar också. Välkommen till Energy. Summer.

0: Alex Warren på Energy och vi är helt reklamfria just nu, 75 minuter. Paul från 15 med platser på VIP-gästlistan till Energy morgon sommarkonsert 6 augusti. Häng med honom. Jag, Thomas Hindersson, ska tacka för idag och lämnar med att ge dig koll på de nya Energy-låtarna som trendar just nu.
1: Nya Energy-låtar den här veckan.
2: Kygo och Carter Faith, that's when you know it's love.

0: Bandit och Sean Paul. Det är en hel symfoniorkester också i Rockabye på Energy, där vi just nu är reklamfria. 75 minuter musik utan reklam. Och det är Paul Halka som har tagit över här på torsdags eftermiddagen. Snart kan du vinna full tank, och det här säger jag specifikt till dig som sitter i bilen just nu. Full tank, det kan behövas. Alldeles strax, det blir också Kimberly, och det blir Bebe Rexha med Faithless i New Religion. Men allra först blir det kvitt eller dubbelt. Vi ska höra hur det går för Madeleine i Svedala.
1: Kanye West.
2: 100 kronor dina, det var lätt. Kvitt eller dubbelt?
3: Dubbelt.
0: Ja då.
3: Rihanna.
2: 200 kronor dina, kvitt eller dubbelt?
3: Dubbelt.
0: Mycket bra.
4: Sekundan.
3: Harry Styles.
2: Du går undan här. 400 kronor dina, kvitt eller dubbelt?
3: Dubbelt. Veronica Maggio.
0: Vill du säga något?
3: Nej, för 20.
0: 20! 1000 spänn, men fan det var.
2: Okej, 800 kronor. Nu är det ju bara en sekundan kvar. Så att, vågar du hela vägen, tro?
3: Ja.
0: Jarra! 600 spänn dina om du sätter den här. Per har en bra låt.
3: Kan det vara Mange B?
2: Du har ju rätt på förnamnet.
0: Vet du vad? Här kommer jag och ge dig rätt. För bara förnamnet! Det var Mange Schmidt, men det är okej.
2: Alltså, är det sommar som har drabbat dig?
0: Nej, men jag gillar Svedala, och jag vill att det ska komma jättemycket folk. Så säg till alla nu i Svedala att komma.
2: Ja. Det är det du håller på med.
4: Tack för att du sköter PR.
0: Ja. Ja, till saken hör jag att Anis Dolemina, han ska spela på sommarrocken i just Svedala.
5: Full tank, full volym. Presenteras av Q-Stars tankningsapp.
0: Ja, men jag vet att det är väldigt många av mina lyssnare som sitter i bilen så här dags. Så nu kan du vinna full tank från Q-Stars tankningsapp. Så här är det. Det är nu du ringer mig på 020 40 39 00. Jag letar efter samtal 7. Blir du det, så får du vara med och tävla. Jag kommer spela upp 3 klipp. Det gäller att sätta namnen på de här artisterna. Du känner garanterat igen dem, men du vet hur det är när det väl gäller, så är det inte alltid så enkelt. Men det är dags att pröva nu. 020 40 39 00. Samtal 7 är det som gäller. Då kan du vinna full tank från Q-Stars tankningsapp. Timbaland och Taylor Swift efter Kimberly på Energy.

0: Han är så ensam, Akon, han sitter där ensam på sin kammare. Lonely var det här på Energy, där vi värmer upp inför Sveriges VM-match mot Japan med Kristina Garns VM-mixar. De hör hela dagen, jag närmast här om en liten stund. Men allra först,
1: full tank, full volym, presenteras av Q-Stars tankningsapp.
0: Energy, hallå.
2: Tjena, fan.
0: Hej, vem är du?
2: Jag är Anders Bengtsén i Nybrostrand, Österlen.
0: Och du har fullt upp mitt i sommaren?
2: Ja, vi håller på att fixa i trädgården och lite så.
0: Ja, du har att göra.
2: Vi har precis köpt ny kåk.
0: Och när du åker där fram och tillbaka mellan byggvaruhuset, stranden och din nya bostad, så kan det behövas full tank från Q-Stars tankningsapp. Det är precis vad du kan vinna här. Du ska identifiera tre artister. Och den första, den kommer här. It's my life,
2: it's now or never. Bon Jovi, It's My Life.
0: Yes. When you want it the most,
2: there's no easy way out. Yes, with Celine Dion.
0: Ja.
2: Bomba.
0: Vad sa du? Sabrina Carpenter har jag en liten röst viska där i bakgrunden, men det är helt okej det också. Jag tycker att vi är överens om det, för då är det alla rätt. Applåder för det. Då blir det full tank från Q-Stars tankningsapp.
2: Underbart, fan vad kul, fan.
0: Var är ni på väg just nu då?
2: Just nu är vi på väg in till Ystad.
0: Okej.
2: Vi ska kasta lite skit och sen så blir det bad.
0: Kasta lite skit, okej. Okay. Ja.
2: Jag är inte bokstavligt utan på tippen då alltså.
0: Då får du kasta lite skit då helt enkelt. Så
2: det ska jag verkligen. Och sen så är det badet som gäller.
0: Jag hoppas att det är ett varmt bad. Ha en fin sommardag då. Ha det bra.
2: Tack, detsamma.
0: Hej,
2: hej. Hej.

0: med Basse, Sofia Wistam och Aniston Demina på Energy Morgons sommarkonsert. Tävla varje eftermiddag. Vinn plats och vitt paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.
0: Alldeles strax på Energy. Energy mixar de klassiska fotbollslåtarna.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Även idag har vi gott om sol i Sveriges södra halva med temperaturer som når upp till 25 grader. I Norrland däremot mer moln och svalare temperaturer ner till 16 grader.
2: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 502 380 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Dags att heja fram Sverige i fotbolls-VM.
3: Och nu är det väl klart ändå.
2: I natt spelar vi Energy Mixar klassiska fotbollslåtar.

0: aldrig kommer att se svenska fotbollslandslaget mot så fotbollens Einstein McHugo som har gett oss verkligen
1: Energy mixar de klassiska fotbollslåtarna.
0: Vi kör nu.

0: stationen för Energymorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Jag har biljetter till Energymorgons sommarkonsert. Kommer äga rum på en takterrass mitt i centrala Stockholm. Slående utsikt. Grymma artister också. Det är Paul Haukas med här. Jag säger bara, lyssna efter signalen. Strax har vi Kygo med Say My Love. Här spår ju Funkens version av Sun & Wind. Och tjuvjakt när vi gräver guld i USA.
2: Give it up for Alex Warren.
3: Hey, it's Alex Warren.

0: Energy morgon.
1: I stora rutschkanan i Tornleksparken, är det någon person som har bajsat? Då undrar Mona, hur får man ens plats att göra nummer två in i en rutschkana? Per, du måste ta lite sats. Det viktiga är att du åker med huvudet först så du inte kanar över ditt eget bajs sen när du är klar.
2: Men det är ju han som är boven. Han har precis golat ner sig själv.
1: Få en perfekt start på helgen med Energy morgon. Det blir givetvis Anis fredagsrapp. Och hela juni har du varje morgon chansen att vinna 10 000 kronor i Slå Sofia. Vi hörs från 06.
3: Energy morgon presenteras av
4: alldeles strax på Energy. Energy mixar de klassiska fotbollslåtarna. Lyssna om bara några minuter på Energy.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Även idag har vi gott om sol i Sveriges södra halva med temperaturer som når upp till 25 grader. I Norrland däremot mer moln och svalare temperaturer ner till 16 grader.
2: Sommarvalvet på Energy.
1: Det är redan imorgon som du fixar semesterkassan när vi öppnar sommarvalvet. 502 380 kronor kan bli dina. Ta nu fram mobilen, smsa VIN till 72104. Gör det nu så att du får det gjort. Du måste ha fyllt 18 år, 19 kronor per sms. 502 380 kronor kan bli dina imorgon. Right about now.
2: Energy ger dig mer musik på vägen hem från jobbet. 75 minuter utan reklam med musik som gör dig glad. Non-stop startar nu.
1: För ett par veckor sedan var det Energy Morgon Sofia Wistam som fyllde jämnt. Och det här firades stort med fest i Köpenhamn. Och Sofias nära vänner som Pernilla Wahlgren och Kristin Kaspersen, de hade samlat ihop till en väldigt, väldigt fin present. En lyxig present. Ja, lyxig är bara förnamnet. Jag har mer att berätta om en liten stund. Plus att jag har biljetter till Energy Morgons sommarkonsert. Lyssna efter signalen och ring 020 40 39 00. Paul Hauke är på radion. Jag hörs vad jag funkar. Sunnan Vind. Det blir Kygo med Say My Love. Och tjuvjakt när vi gräver guld i USA. Plus att Kristina Garn värmer upp inför Sveriges match nu i natt med en VM-mix här om en stund. 75 reklam, 4 minuter börjar här och nu.
3: EJ from Huntrix. Energy.

Också vill man smaka på den, då får man hålla sig vaken nu på nätterna. Eller gå upp tidigt om man så vill. Det är nu eller aldrig som gäller. Sara Larsson på Energy och det är Paul Hauka som är här. Max Martin och Shellback, de har nu sålt åtminstone delar av sin låtkatalog. Det handlar specifikt om de låtar som gjorts med Wolf Cousins-kollektivet. Till exempel Imagine Dragons megahit Believer. Efter Paul McCartney är Max Martin den låtskrivare som har flest Billboard-ettor genom tiderna. För ett par veckor sedan var det Energy Morgon Sofia Wistam som fyllde jämnt. Hon fyllde 60, det kan man knappt tro. Det firades stort i Köpenhamn med fest och nära vänner som Pernilla Wahlgren och Kristin Kaspersen. De hade samlat ihop till en lyxig vintage-väska från modehuset Dior i specialutgåva dessutom. Man kan väl säga att den här lyxiga Dior-väskan, den gick hem hos Sofia Wistam. Och Romeo Beckham, han har ju bråkat med mamma och pappa David och Victoria, men nu har Romeo Beckham rott hem sin första filmroll. Han ska börja tjäna sina egna pengar. Det handlar om en fransk romantisk film där Romeo Beckham gör rollen som en tennisspelare som blir förälskad i en annan tennisspelare av samma kön dessutom. Det här blir heta grejer. Jag kommer säkert snackas mycket om det här. Romeo Beckham, David och Victorias son, som alltså blir inte fotbollsspelare men tennisspelare på vita duken. Jaha, nu kommer signalen här om en stund. 020 40 39 00. Och nu vill se Timbuktu, Icona Pop och Justin på Energy Morgons sommarkonsert. Nu ska vi samtal 7 när signalen kommer. Och så Kristina Gärns VM-mix. Vi värmer upp inför nattens Sverige-match här om en liten stund. Det blir tjuvjakt med när vi gräver guld i USA och Medina på Energy.

0: Basse,
1: Sofia Wistam
2: och Anis Don Demina.
0: Vinn vi platser till Energy Morgons sommarkonsert 6 augusti. Ring nu 020 40 39 00.

0: försiktig med solens strålar om man vill hålla sig ung. Det gör nog Alfa vill. Eva Max och David Guetta är med på det här också på Energy, där vi just nu är reklamfria. 75 minuter musik utan reklam. Snart kommer Kristina Gerns fotbolls-VM-mix. Vi värmer upp inför natten Sverige-match. Hertzberg och Funke har vi också med Sunnan Wind. Först Energy, hallå.
1: Nej, du skämtar.
0: Vad har jag skämtat om då?
1: Nej, men att jag kom fram.
0: Kan du lyfta luren också så jag hör dig lite bättre?
1: Ja, det är väl så. Nu så.
0: Ja. Hörde du, vem är du då?
1: Sara heter jag.
0: Hej Sara, var finns du?
1: Jag finns i Uppsala.
0: Du hörde signalen här för en liten stund sen och det ska belönas. Två VIP-biljetter till Energy Morgons sommarspelning. Ikona Pop, Timbuktu och Just Stay. Dessutom bubbel och goodiebag.
1: Men det blir toppen. Gud vad roligt. Första gången jag ringer in också.
0: Ja, men du ser vilken tur. Det gäller bara att chansa. Då ses vi i augusti. Nu måste vi lugna ner oss lite grann. För nu blir det spännande här. Det blir Crime Time med Anis Don Demina.
2: Det är den 19 april 1995 i Pittsburgh, Pennsylvania. Mitt på ljusa dagen kliver en man in på en bank. Ingen mask, ingen peruk, inga solglasögon. Han tittar rakt in i övervakningskamerorna och genomför rånet med ett närmast osannolikt självförtroende. Och några minuter senare så gör han det igen mot en annan bank. När polisen senare samma kväll knackar på hans dörr så är fallen redan löst. Övervakningsfilmerna visar tydligt hans ansikte. Identifieringen har gått väldigt snabbt. Men när den misstänkte 44-årige MacArthur Wheeler får se bevisen reagerar han inte med rädsla, utan han reagerar med förvåning. Men jag hade ju på mig juicen. Det visade sig att Wheeler innan rånen hade smort in sitt ansikte med citronjuice. Hans teori var enkel. Han visste att om han skrev med citronjuice på ett papper så syndes inte texten förrän pappret värmdes upp. På något sätt hade han dragit slutsatsen om att samma princip borde fungera på människor. Om citronjuice kunde göra skrift osynlig, då borde den kunna göra honom osynlig för övervakningskameror. MacArthur Wheeler dömdes till 24 års fängelse.
3: Nej, inte 24 år.
2: Men till hans fördel, till hans fördel så kan han bara smörja in sig själv i citronjuice och traska ut
4: därifrån.
0: Ja, men du hör Crime Time med Anis Don Demina i Energy Morgon. Basse Sofia Wistam, Anis Don Demina är här igen i morgon bitti. Strax Hertzberg och Funke, Sunnan Wind, nu Kristina Gern som värmer upp inför natten Sverige-match.

0: klasser. Svenska fotbollslandslaget. Och så fotbollens Einstein, MacGugle, som har gett oss verktyget.
1: Energy mixar de klassiska fotbollslåtarna.
0: Nu kör nu.

0: nästan lite fredagsvibbar. Det känns som det är en feel good Friday idag, men det är ju först imorgon. Alex Warren var här på Energy och det är Paul Hauka som är med. Strax har vi Kimberly. Det blir Chainsmokers och det blir bolaget med Det ligger något i luften. Det är ju Sverige match nu i natt och Kristina Gern har fler VM-mixar här om du följer med. Men allra först blir det kvitt eller dubbelt. Madeleine från Svedala ska visa var skåpet ska stå.
1: Kanye West!
2: 100 kronor dina, det var lätt. Kvitt eller dubbelt?
3: Dubbelt.
0: Ja, då.
3: Rihanna.
2: 200 kronor dina, kvitt eller dubbelt?
3: Dubbelt.
0: Mycket bra. Tja, sekundan. We've been doing all this
3: lately.
0: Harry Styles. Harry Styles!
2: Nu går undan här. 400 kronor dina, kvitt eller dubbelt?
3: Dubbelt. Veronica Maggio.
0: Vill du säga något?
3: Nej, Tjuvia!
0: Tusen spänn, vad fan det var?
2: Okej, 800 kronor. Nu är det ju bara en sekund kvar. Så att, vågar du hela vägen, tro?
3: Ja.
0: Ja. 600 spänn är dina om du sätter den här.
4: Här har en bra låt.
3: Kan det vara Mange B?
2: Du har ju rätt på förnamnet.
0: Vet du vad? Här kommer jag och ge dig rätt. För bara förnamnet! Det var Mange Schmidt, men det är okej.
3: Mange Schmidt, det var det, just det.
2: Alltså, är det sommar som har drabbat dig?
0: Men jag gillar Svedala och jag vill att det ska komma jättemycket folk. Så säg till alla nu i Svedala att komma.
2: Jaha, det är det du håller på med.
4: Så tack för att sköta PR.
0: Till saken hör att Anis Dodemina spelar på sommarrocken i just Svedala.
5: Magasinquizet på Energy presenteras av Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar.
0: Ja, det är ju så här att om en liten stund så ska vi köra magasinquizet. Här kan du vinna ett årsabonnemang med Readly, en app där det är tusentals tidningar och magasin samlade. Massor av läsning i ett år framöver dessutom. Kan du ta hem? Vill du vara med? Då ringer du mig nu 020 40 39 00. Du får själv välja frågekategori och du ska faktiskt bara svara rätt på en enda fråga. 020 40 39 00. Jag letar efter samtal 7 som får vara med på radio. Om en liten stund. Nu blir det Summertime Sadness på Energy.

0: är det redan idag. Det är ju först imorgon med 50, han är in the club. Snart har vi Energy New Music Hit Mix med nya samarbetet. Sara Larsson och Shakira, Euro Summer Girls Trip. David Guetta med Jennifer Lopez. Och Icona Pops helt nya låt. Men först...
1: Magasinquizet på Energy presenteras av Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar.
0: Och Nina är med på linjen, du har fullt upp.
2: Ja men precis, jag kom precis hem från att hämta barn och sådär.
0: Härligt, ja. Men snart kommer det semester och sommarlov kanske för barnen också.
2: Ja.
0: Och då kan det vara trevligt att ha någonting att läsa. Jag har ett årsabonnemang på appen Readly. Det är tusentals tidningar och magasin som är samlade i en app. Och det här kan du ta hem. Du får välja kategori först. Sport, resor, kändisar och nöje eller hem och inredning. Vilken kategori tar du?
2: Men vi tar hem och inredning.
0: Hem och inredning. Då är min fråga så här. Vilket land dricker mest kaffe i hela världen? Är det Chile eller är det Finland?
2: Ja. Oj, den där. Då kan man säga Finland.
0: Då kan man säga Finland och det är alldeles riktigt. Det är faktiskt finnarna och även svenskarna. Det är vi som tävlar om att dricka mest kaffe i hela världen. Då tror jag att det är bryggkaffet som gör att vi dricker såna här kopiösa mängder. I andra länder har de ju såna här espresso och grejer. Men det här ger dig ett årsabonnemang på appen Readly. Du kan till exempel läsa Sköna Hem, Residence, men också Rolling Stone och Elle och Aftonbladet.
2: Men härligt, det vill jag. Gud vad trevligt.
0: Så önskar jag en trevlig sommar.
2: Ja men tack detsamma.
0: Hälsa familjen, hej hej.
2: Det ska jag göra, hej.

0: med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina på Energymorgons sommarkonsert. Tävla varje eftermiddag. Vinn plats och vinn paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Även idag har vi gott om sol i Sveriges södra halva med temperaturer som når upp till 25 grader. I Norrland däremot mer moln och svalare temperaturer ner till 16 grader.
2: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 502 380 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år.
3: Here we go. New music right now.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Tänk dig en het augustikväll och en takterrass verkligen mitt i centrala Stockholm. Där kommer Energy Morgons sommarspelning att äga rum. Du kan vinna biljetter hela sommaren. Lyssna efter signalen. Det är Paul Haukans med på radio när vi hoppar in i torsdagskvällen. Med Smash Into Pieces och Hollow. Vi har Taylor Swift, Molly Sandén med Miriam Bryant och Alex.

0: Ja, men vi vet alla hur det känns när man liksom har fastnat. Gaga vet det definitivt hur det är. Och sitta i en bad romance. Det är Paul Haukas med. På Energy där vi strax har Molly Sandén och Miriam Bryant, Superlim och Silvertape, Fergie och Sara Larsson blir det också. Och så har ju jag biljetter, det har jag faktiskt hela sommaren, till Energy Morgons sommarkonsert.
1: Nej, du skämtar.
0: Vad har jag skämtat om då?
1: Nej, men att jag kom fram.
0: Kan du lyfta luren också så jag hör dig lite bättre?
1: Ja, det är väl så. Nu så.
0: Ja. Hörde du, vem är du då?
1: Sara heter jag.
0: Hej Sara, var finns du?
1: Jag finns i Uppsala.
0: Du hörde signalen här för en liten stund sen och det ska belönas. Två VIP-biljetter till Energy Morgons sommarspelning. Ikona Pop, Timbuktu och Just Stay. Dessutom bubbel och goodie bag.
1: Ja, men det blir toppen. Gud vad roligt. Och första gången jag ringer in också.
0: Ja, men du ser vilken tur. Det gäller bara att chansa. Då ses vi i augusti.
1: Toppen.
0: Så önskar jag en härlig kväll då.
1: Ja, men tack.

0: med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina på Energymorgons sommarkonsert. Tävla varje eftermiddag. Vinn plats och VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

0: Sommarvalvet på Energy.
1: Ja, redan imorgon eftermiddag kan du fixa semesterkassan. Vad sägs om 502 380 kronor som en liten bonus på kontot? SMSa vinn till 72104. Nu på direkten så är du med och tävlar imorgon. 19 kronor per sms, du måste ha fyllt 18 år. 502 380 kronor är summan du kommer ihåg. Yeah. Okay, let's go.

0: Martin och Shellback säljer åtminstone delar av sin låtkatalog. Handlar om mycket pengar och ett par Taylor Swift-låtar. Inte just den här, men några äldre Taylor-låtar. Nu, det är nästan lite crime-vibbar över det här. Nu är det dags för Crime Time med Anis.
1: Det är den 19 april 1995 i Pittsburgh, Pennsylvania. Mitt på ljusa dagen kliver en man in på en bank. Ingen mask, ingen peruk, inga solglasögon. Han tittar rakt in i övervakningskamerorna och genomför rånet med ett närmast osannolikt självförtroende. Och några minuter senare så gör han det igen mot en annan bank. När polisen senare samma kväll knackar på hans dörr så är fallen redan löst. Övervakningsfilmerna visar tydligt hans ansikte. Identifieringen har gått väldigt snabbt. Mm. Men när den misstänkte 44-årige MacArthur Wheeler får se bevisen reagerar han inte med rädsla, utan han reagerar med förvåning. Men jag hade ju på mig juicen. Det visade sig att Wheeler innan rånen hade smort in sitt ansikte med citronjuice. Hans teori var enkel. Han visste att om han skrev med citronjuice på ett papper så syndes inte texten förrän pappret värmdes upp. På något sätt hade han dragit slutsatsen om att samma princip borde fungera på människor. Om citronjuice kunde göra skrift osynlig, då borde den kunna göra honom osynlig för övervakningskameror. MacArthur Wheeler dömdes till 24 års fängelse.
2: Nej, inte 24 år.
1: Men till hans fördel, till hans fördel så kan han bara smörja in sig själv i citronjuice och traska ut därifrån.
0: Ja, men du hör Crime Time med Anis Don Divina, Vasse, Sofia och Anis som är tillbaka imorgon i Energy Morgon. Du, vi värmer upp här inför Sveriges VM-match. Sverige-Japan kommer bli vansinnigt spännande. Kristina Gärns VM-mix kommer om bara några minuter. Först ska vi hinna med Mondo, Feeling Myself, Fergie och Dinoro med Gigi D'Agostino på Energy.

0: Nyhetsmorgon.
1: I stora ruskanan i Tornleksparken, är det någon person som har bajsat? Då undrar Mona, hur får man ens plats att göra nummer två in i en ruskanan? Per, du måste ta lite sats. Det viktiga är att du åker med huvudet först, så du inte kanar över ditt eget bajs sen när du är klar.
2: Men det är ju han som är boven. Han har inte golat ner sig själv.
1: Få en perfekt start på helgen med Energy Morgon. Det blir givetvis Anis fredagsrapp. Och hela juni har du varje morgon chansen att vinna 10 000 kronor i Slå Sofia. Vi hörs från 06.
3: Energy Morgon presenteras av
4: alldeles strax på Energy. Energy mixar de klassiska fotbollslåtarna. Lyssna om bara några minuter på Energy.

0: Det är inte möjligt!
1: Dags att heja fram Sverige i fotbolls-VM.
2: Och nu är det väl klart ändå.
1: I natt spelar vi Energy Mixar klassiska fotbollslåtar.

0: det kommer att läsa det. Svenska fotbollslandslaget och så fotbollens Einstein MacGugge som har gett oss verktyget.
1: Energy mixar de klassiska fotbollslåtarna.
0: Vi kör nu.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Jag kan lova dig att det kommer bli en het kväll på en takterrass mitt i centrala Stockholm, under stjärnorna dessutom, när vi har Energy Morgons sommarkonsert. Du kan vinna biljetter om du lyssnar efter signalen och ringer 020 40 39 00. Det blir New Kid med Hurricane, vi gräver guld i USA med Tjuvjakt, och så har vi Miles.
2: Miles Smith.
3: We can dance all night.
4: I am Miles Smith.
5: This song's called Nice.

Akon på Energy. Strax har vi New Music Hit Mix. Här kommer en ljusskygg person, Dracula. Han gillar inte det väder som vi kommer få de nästa dagarna. Kommer bli riktigt fint här, massor av sol in i helgen. Dracula håller sig gärna i mörkret. Tame Impala gör Dracula om en stund. Det blir också Homewrecker ifrån Somber och Kaigos nya sommarlåt. Den här har du inte hört än, men om några minuter får du höra. I Energy New Music Hit Mix, först gräver vi guld i USA med Tjuvjakt, och så kommer Kristina Gräns VM-mix här också, lite senare.

0: med Basse, Sofia Wistam och Aniston Demina på Energy Morgons sommarkonsert. Tävla varje eftermiddag. Vinn plats och VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

0: idag.
1: Imorgon är det på riktigt. Det vet du som brukar lyssna på oss på Energy. BB Rex of Faithless, New Religion, hörde vi här. Och det är Paul Hauke som är med. Strax har vi både Justin Bieber och Kimberly. Och vi ska värma upp inför Sveriges VM-match mot Japan med Kristina Gerns VM-mix här om en liten stund. Först blir det kvitt eller dubbelt med Madeleine från Svedala.
2: Kanye West!
3: 100 kronor dina, det var lätt. Kvitt eller dubbelt?
4: Dubbelt.
1: Ja då.
4: Rihanna.
3: 200 kronor dina, kvitt eller dubbelt?
4: Dubbelt.
1: Mycket bra.
5: Skönan. We've been doing all this
4: late night.
1: Harry Styles.
3: Nu går undan här. 400 kronor dina, kvitt eller dubbelt?
4: Dubbelt.
1: Dubbelt.
4: Veronica Mandy.
1: Vill du säga något?
4: Nej, Tjuvia.
1: Tjuvia! 1000 spänn, vad fan det var.
3: Okej, 800 kronor. Nu är det ju bara en sekundan kvar. Så att, vågar du hela vägen, tro?
4: Ja.
1: Jadå! 600 spänn är dina om du sätter den här. Här har en bra låt.
4: Kan det vara Mange B?
3: Du har ju rätt på förnamnet.
1: Vet du vad? Här kommer jag och ge dig rätt. För bara förnamnet! Det var Mange Schmidt, men det är okej.
3: Alltså, är det sommar som har drabbat dig?
1: Nej, men jag gillar Svedala och jag vill att det ska komma jättemycket folk. Så säg till alla nu i Svedala att komma.
3: Jaha, det är det du håller på med.
5: Så tack för att sköta PR för Svedala.
1: Ja, men det ska väl tilläggas att Anis Dodemina ska spela på sommarrocken i just Svedala. Där har vi det. Imorgon är den tillbaka. Strax har vi VM-mixen från Kristina Gern. Först har vi Justin Bieber på Energy.

0: imorgon.
1: I stora rutschkanan i Tornleksparken, är det någon person som har bajsat? Då undrar Mona, hur får man ens plats att göra nummer två in i en rutschkana? Per, du måste ta lite sats. Det viktiga är att du åker med huvudet först så du inte kanar över ditt eget bajs sen när du är klar.
2: Men det är ju han som är boven. Han har precis golat ner sig själv.
1: Få en perfekt start på helgen med Energy Morgon. Det blir givetvis Anis fredagsrapp. Och hela juni har du varje morgon chansen att vinna 10 000 kronor i Slå Sofia. Vi hörs från 06. Energy Morgon presenterar

0: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 502 380 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Dags att heja fram Sverige i fotbolls-VM.
1: Och nu är det väl klart ändå.
0: I natt spelar vi Energy Mixar klassiska fotbollslåtar.

0: populäraste svenska fotbollslandslaget. Och så fotbollens Einstein, MacGugge, som har gett oss verktyget.
1: Energy mixar de klassiska fotbollslåtarna.

0: Basse, Sofia Wistam och Aniston Demina på Energymorgons sommarkonsert. Tävla varje eftermiddag. Vinn plats och VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

0: Energymorgon.
1: I stora rutschkanan i Tornleksparken är det någon person som har bajsat. Då undrar Mona, hur får man ens plats att göra nummer två in i en rutschkana? Per, du måste ta lite sats. Det viktiga är att du åker med huvudet först så du inte kanar över ditt eget bajs sen när du är klar.
2: Men det är ju han som är boven. Han har precis golat ner sig själv.
1: Få en perfekt start på helgen med Energy Morgon. Det blir givetvis Anis fredagsrapp. Och hela juni har du varje morgon chansen att vinna 10 000 kronor i Slå Sofia. Vi hörs från 06. Energy Morgon.

0: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 502 380 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy. Musik som gör dig glad.
1: Energy står på hela sommaren.
0: Och en ny grym mix i varje timme. Nu! Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Basse, Sofia Wistam och Aniston Demina på Energymorgons sommarkonsert. Tävla varje eftermiddag. Vinn plats och VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

0: Energymorgon.
1: I stora rutschkanan i Tornleksparken är det någon person som har bajsat. Då undrar Mona, hur får man ens plats att göra nummer två in i en rutschkana? Per, du måste ta lite sats. Det viktiga är att du åker med huvudet först så du inte kanar över ditt eget bajs sen när du är klar.
2: Men det är ju han som är boven. Han har precis golat ner sig själv.
1: Få en perfekt start på helgen med Energy Morgon. Det blir givetvis Anis fredagsrapp. Och hela juni har du varje morgon chansen att vinna 10 000 kronor i Slå Sofia. Vi hörs från 06.
3: Energy Morgon presenteras

Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 502 380 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy. Musik som gör dig glad. Testa musiken i sommar. Och stationen du älskar för mix efter mix. Nu, här kommer en ny Energy Hit

0: Basse, Sofia Wistam och Aniston Demina på Energymorgons sommarkonsert. Tävla varje eftermiddag. Din plats och ditt paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

0: Energy morgon.
1: I stora rutschkanan i Tornleksparken, är det någon person som har bajsat? Då undrar Mona, hur får man ens plats att göra nummer två in i en rutschkana? Per, du måste ta lite sats. Det viktiga är att du åker med huvudet först så du inte kanar över ditt eget bajs sen när du är klar.
2: Men det är ju han som är boven. Han har typ golat ner sig själv.
1: Få en perfekt start på helgen med Energy morgon. Det blir givetvis Anis fredagsrapp. Och hela juni har du varje morgon chansen att vinna 10 000 kronor i Slå Sofia. Vi hörs från 06.
3: Energy morgon presenteras

0: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 502 380 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy. Musik som gör dig glad.
1: Jag lyssnar på Energy hela sommaren.
0: Och stationen som mixar.
1: Och mixar.
0: Nu. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix. Energy Hit Story Mix. Clap your hands, don't clap your hands, don't clap your hands. You want me, you know I want you, I know you want.

0: Basse, Sofia Wistam och Aniston Demina på Energymorgons sommarkonsert. Tävla varje eftermiddag. Vinn plats och VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

0: Energy morgon.
1: I stora rutschkanan i Tornleksparken, är det någon person som har bajsat? Då undrar Mona, hur får man ens plats att göra nummer två in i en rutschkana? Per, du måste ta lite sats. Det viktiga är att du åker med huvudet först så du inte kanar över ditt eget bajs sen när du är klar.
2: Men det är ju han som är boven. Han har precis golat ner sig själv.
1: Få en perfekt start på helgen med Energy Morgon. Det blir givetvis Anis fredagsrapp. Och hela juni har du varje morgon chansen att vinna 10 000 kronor i Slå Sofia. Vi hörs från 06.
3: Energy Morgon presenteras av

0: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 502 380 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy på idylen hela sommaren.
0: Och stationen för världens grimmaste mixar. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Energimorgon.
1: I stora rutschkanan i Tornleksparken, är det någon person som har bajsat? Då undrar Mona, hur får man ens plats att göra nummer två in i en rutschkana? Per, du måste ta lite sats. Det viktiga är att du åker med huvudet först så du inte kanar över ditt eget bajs sen när du är klar.
2: Men det är ju han som är boven. Han har precis golat ner sig själv.
1: Få en perfekt start på helgen med Energy Morgon. Det blir givetvis Anis fredagsrapp. Och hela juni har du varje morgon chansen att vinna 10 000 kronor i Slå Sofia. Vi hörs från 06.
3: Energy Morgon presenteras av Biltema.

0: med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina på Energymorgons sommarkonsert. Tävla varje eftermiddag. Vinn plats och VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.
2: Here we go! Kick off summer. Summertime!
0: Energy, musik som gör dig glad.
3: Energy-stationen för alla mina sommarhits.
0: Och stationen som mixar hela sommaren. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story.

0: varje morgon.
1: I stora rutschkanan i Tornleksparken är det någon person som har bajsat. Då undrar Mona, hur får man ens plats att göra nummer två in i en rutschkana? Per, du måste ta lite sats. Det viktiga är att du åker med huvudet först så du inte kanar över ditt eget bajs sen när du är klar.
2: Men det är ju han som är boven. Han har precis golat ner sig själv.
1: Få en perfekt start på helgen med Energy Morgon. Det blir givetvis Anis fredagsrapp. Och hela juni har du varje morgon chansen att vinna 10 000 kronor i Slå Sofia. Vi hörs från 06.
3: Energy Morgon presenteras

0: med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina på Energy Morgons sommarkonsert. Tävla varje eftermiddag. Vinn plats och vitt paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars tankningsapp.
2: New music right now.